0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boss and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika Hav. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
4: Joker, den gode naboen.
5: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.

Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pack toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pack halvannen liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Elektroimportøren.
5: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
2: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Døm Døm Boys. Astrid S. Postgirobygge. Vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.

0: Hos Møbelringen Lillehammer vil du treffe selgere som har fostret opp på service og fagkunnskap. Med møbler fra oss vil du finne kjærlighet til hjemmet ditt. Møbelringen Lillehammer, arven etter en bestefar.
1: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted er også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på juleskift, vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K i Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Deisla, vi skrur på alt.
2: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
3: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
2: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
4: Jeg trodde vi var familie.
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

21. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, John

0: Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Oi, hjemmelaget lasagne.
2: Ja, men det er bare Toro altså.
3: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
5: Ja, her står vi i utgangen av Peer Gynt Senter, og her kommer det ut en kunde, en lokal kar. Hvordan var det på Peer Gynt Senter i dag?
6: Jeg har like meg godt. 14 butikker og godt humør blant folk også. Og kan få rive litt i kjeft av her.
7: Nei, nå må du komme og hjelpe meg å bære. Jeg har nå handlet så mye at... Her på Peer Gynt Senteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!

0: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
1: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hei, det Tone Kroken.
5: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
4: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
5: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
4: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
5: Og de har også innvendig solskjerming.
4: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
5: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
2: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump I bump, byggmaker.
3: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
4: Mandag, da skal vi jo...
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Ok, men tirsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Men hva med onsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Torsdag?
5: Grille, grille.
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
8: Det var jo enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
1: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Kjører du rundt I møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Helgen 29. til 31. mai er det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.

0: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
2: Alle synger vel I dusjen?
1: Nei.
2: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
1: Biler dusjer ikke.
2: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
3: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer?
4: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
5: Ja takk, både brød og lumpe.
4: Og den krevende venninnen din.
6: Har du noe vegetar, men som smaker biff?
4: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
7: Hva du får til, herlig mor.
4: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

0: Dette er Gudbrandsdalsradioen. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Dette Gudbrandsdalsradioen. Klokka seks, og her siste nytt.
1: En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøyer i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre er ikke med. To unge menn nekter straffskyld for drapsforsøk etter at en håndgranat ble kastet inn i et boligområde i København i går. Begge er varetektsfengslet. Ifølge siktelsen har en 31 år gammel mann fått så omfattende skader at han ventes å dø. Politiet mener flere personer er på fri fot. Det amerikanske justisdepartementet har slettet store mengder informasjon og pressemeldinger om straffeforfølgelsen etter stormingen av Kongressen den 6. januar i 2021. Det går frem av en undersøkelse NPR har gjort. Departementet sier slettingen skyldes at dokumentene var partisk propaganda og kommer etter at Donald Trump benådet samtlige dømte. Irans revolusjonsgarde hevder å ha skutt ned en amerikansk MQ-9 Reaper og åpnet ild mot et F-35 kampfly i iransk luftrom. De varsler gjengjeldelse for brudd på våpenhvilen, melder CNN. Irans utenriksdepartement anklager samtidig USA for angrep på iranske handelsskip i Hormuzstredet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
3: Mange unge i Innlandet skal nå ut til sin aller første sommerjobb, og mange er usikre.

0: siden til sommerpatruljen.
1: Det nærmer seg søknadsfrist for fylkeskommunens utvidede sommerskole, som i år går av stabelen både på Lillehammer og i Kongsvinger. Tilbudet gjelder for elever på første år I videregående skole, som ikke har fått ståkarakter med særlig fokus på matematikk. Søknadsfristen nå bare noen dager unna, det forteller Pål Morken Andersen, som enhetsleder for skoleutvikling I fylkeskommunen.
2: Da går man inn på Innlandet fylkeskommune sin nettside, hjemmeside, og så klikker du deg inn på sommerskole, sommerskole 2026, og der det et påmeldingsskjema. Påmeldingsfristen det 1. juni, må du gjøre det inn.
1: I løpet av pinsen så det stjert en Caterpillar 302-7D CR gravemaskin fra Hol Gravlund I Hamar. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner. Skuffer og henger sto igjen på stedet. Politiet ønsker tips fra publikum. Gravemaskinen ble observert I Desetveien I Åmot I går ettermiddag eller kveld, men var borte da politiet kom fram til stedet, det skriver mitthamar.no. Og Gudbrandsdalen får lettskyet og pent vær I dag, men det skal blåse en del opp mot nordvestlig frisk bris utsatte steder, melder yr.no. Temperaturer mellom 8 og 18 grader. So tired.

Falling in love again og Eagle Eye Cherry. Der var vi med en ny utgave av Endelig Morgen. Og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10, altså den onsdagen her, 27. mai som det har blitt. Den blir egentlig ganske døgnvild denne uka her, med fri på mandag, I hvert fall for min del. Det allerede onsdag I dag, altså. Det skal handle om at fristen for å søke sommerskole nærmer seg. Vi tar en prat med Pål Morken Andersen, som enhetsleder for skoleutvikling I fylkeskommunen, om det ganske snart, etter Sydevo, under våre laken.

0: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
5: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
6: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
6: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
8: I dag under bispevisitas I Nordfjorden vil biskop Ole Kristian Bonden bli å finne på Gamlebua Café I Kvam mellom klokka 14.15 og 15. Videre blir det arrangement I Kvam kirke fra klokka 17.30 med foredrag med Arild Teigen og musikk av Kvam Musikkforening og Kvam Skolemusikk. Klokka 19 så det igjen klart for suppeonsdag på Harpefoss Hotel. Torsdag klokka 18 så blir det talentstipendutdeling og konsert ved Sigrid Mollestad I Utgarde Lom. Og klokka 18.30 I Kulturhuset Banken så blir det teaterstykket «Da verden stod stille» med kulturskolens elever. Klokka 19 så blir det gudstjeneste som avslutter besøket av biskop Bonden, og det det norsk litekor som deltar. Den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Det blir jo sommerskole I Innlandet igjen, og hvis du har tenkt til å være med på det, da må du spise ører nå fordi at søknadsfristen nærmer seg. Det skal vi snart komme tilbake til. Men denne sommerskolen jo utvidet I år. Det blir jo sommerskole både på Kongsvinger og Lillehammer. Pål Marken Andersen, du enhetsleder for skoleutvikling I fylkeskommunen. Nå skal vi få en forklaring aller først på sommerskole. Altså, hva det for en skole, og hvem den beregnet på?
1: Ja, sommerskolen den beregnet på de elever som da ikke har ståkarakter I faget sitt. De som rett og slett fått stryk, enten på standpunkt eller eksamen. Og da må de ta faget på nytt, og det kan de gjøre nå på en sommerskole, sånn som vi har tidligere. Men nå har vi også utvidet det, som du nevnte.
0: Ja, så videregående elever da, med andre ord. Men det altså både første, andre og tredje klassinger det gjelder for?
1: Nei, nå har vi tilbud for første klassinger. Det jo der vi har flest stryk, og det jo særlig matematikkfaget som den største utfordringen. Så det jo et av tre fag vi tilbyr på sommerskolen I år. På Lillehammer så har vi også muligheter for å overnatte for de som bor litt lenger unna. Så det har jo vært et populært, hvor det har vært litt sånn grilling og litt hyggelige aktiviteter. For selve undervisningen jo da mellom 9 og 3 hver dag. I to uker I strekk det undervisning fra 9 til klokken 3.
0: Og som jeg sa innledningsvis, I år så har dere altså utvidet tilbudet. Det har jo vært på Lillehammer før, men nå har dere lagt til Kongsvinger, og hvorfor det?
1: Ja, på Kongsvinger så har vi det tilbudet. Det litt viktig å undersøke tilbudet på Lillehammer. Det jo da for elever som har gått yrkesfag. Så der har vi jo tilbud I matematikk, naturfag og engelsk for yrkesfagselever. Mens på Kongsvinger så har vi da tilbud for elever som har gått på studieforberedende. Så der har vi da fagene matematikk, engelsk og kroppsøving, som jo fagene på Kongsvinger I år, som vi prøver.
0: Men jeg antar at hvis man tenker at man burde ha forbedret karakterene sine fra for eksempel studieforberedende, så behøver man ikke være bosatt på Kongsvinger vel for å delta på sommerskolen I år?
1: Nei, men på Kongsvinger har vi ikke noen overnattingsmulighet I vår regi. Men det jo først og fremst da for de elevene som ikke har karakter, så hvis du ønsker å forbedre karakteren din, så nok ikke dette tilbudet. Det nok først og fremst beregnet på de som ikke har fått karakter I et fag. Ja, Men det som nytt som var I fjor, vi har jo noe som nå I ny opplæringslov, noe som heter mer opplæring. Så det betyr at nå kan du få en godkjent standpunktkarakter etter disse to ukene, hvis du gjør det du skal og lykkes med vurderingen underveis. Så det noe nytt. For tidligere så har det vært bare et eksamensforberedende, at du måtte ta en eksamen etter sommerskolen, og det slipper du nå. Så det det store nye som spennende I år. Mm.
0: Du, for de som tenker at dette en unik sjanse for meg, den skal jeg gripe, hva gjør man da? Altså, hvordan melder man seg på?
1: Da går man inn på Innlandet fylkeskommune sin nettside, hjemmeside, og så klikker du deg inn på sommerskole, sommerskole 2026, og der det et påmeldingsskjema.
0: Mm. Og nå må man raske på litt hvis man vil melde seg på, for søknadsfristen nærmer seg.
1: Påmeldingsfristen, det 1. juni, må du gjøre det inn.
0: Og denne sommerskolen, når den går av stablen? Altså midt I sommeren, antar jeg?
1: Det rett etter skoleferien begynner, så det fra 22. juni til 3. juli tidspunktet for sommerskolen.
2: Ja, det sa Pål Marken Andersen, enhetsleder for skoleutvikling I fylkeskommunen. Reporter var Hege Hagaløkken. Dette Desiree og Leif.

Desiree og Life, hva det du hørte her? På Matrallen I går stanset utrykningspolitiet en bilfører som testet positivt for narkotika. Føreren, en mann I 20-åra fra innlandet, fikk førekortet beslaglagt og blir anmeldt for kjøring I påvirket tilstand. Det melder politiet I innlandet. Vi går gjennom hele politiloggen som cirka 10 over halv 7, nå fram mot lokale nyheter. Her Alanis Morissette og Ironic.

0: Dette er Gudbrandsdalsradioen, og her lokale nyheter.
1: Veteranbilløpet Flåklypa Grand Prix arrangeres for 33. gang i år, og beholder den store oppslutningen både blant veterankjøretøyeiere og publikum. Lørdag stiller hele 480 kjøretøy til start, alle produsert før 1969. Ane Randen Skamsar i Jotunheimen veterankjøretøyklubb gleder seg.
2: Det cirka 30 flere i fjor, og så hadde et rekordår når det ble åpnet opp etter korona. Da hadde oss 550, men det nok nesten andre eller tredje plassen på rekordet i år, ja. Det det. De liker seg jo godt oppe, at du ikke at det fint, og så det jo da at oss kjempeheldige oppe, at det sitter så mange rundt omkring i løpet av vinka og rene 17. mai, og der setter folk stor pris på å kjøre, at det så mye folk som rundt og ser på i løpet.
1: I april fikk sanger og musikkterapeut Astrid Elisabeth Falk fra Rena og Gausdal 150 000 kroner i tilskudd fra Kulturdirektoratet til prosjekt Skogen synger. Nå starter hun arbeidet med å omsette den skogfinske bakgrunnen sin til ord og toner, inspirert av og i kjærlighet til naturen. Det blir ikke lenge til hun deler materialet med publikum, sier hun.
3: Det kan skje fortløpende at det kommer melodier og tekster som jeg kan ta med meg på konsert rundt omkring. Og hele prosjektet skal være ferdigstilt i juni 2027. Og da blir det innspilling etter det igjen, min plan da.
1: To biler var i går ettermiddag involvert i en trafikkelykke ved avkjøringen fra E6 til Otta sentrum. Ingen ble skadet. Politiet mener at ulykka skyldes vikepliktsbrudd, og førekortet til en eldre kvinne fra innlandet ble beslaglagt, melder politiet i innlandet. Og Gudbrandsdalen får lettskyet og pent vær i dag, men det skal blåse en del opp mot nordvestlig frisk bris utsatte steder, melder Yr.no. Temperaturer mellom 8 og 18 grader.
4: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Hos Møbelringen Lillehammer vil du treffe selgere som har fostret opp på service og fagkunnskap. Med møbler fra oss vil du finne kjærlighet til hjemmet ditt. Møbelringen Lillehammer, arven etter en bestefar.
6: Ja, her står vi ved utgangen av Peer Gynt Senter, og her kommer det ut en kunde, en lokal kar. Hvordan var det på Peer Gynt Senter i dag?
7: Jeg har like med godt. 14 butikker og godt humør blant folk, og kan få rive litt i kjeft av her.
8: Nei, nå må du komme og hjelpe meg, Bera. Jeg har nå handlet så mye at...
9: Her på Føringssenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
10: Hva er likheten mellom et...
11: sykkelverksted?
10: Og en...
12: hundeskole?
10: Jo, foruten...
11: Og så har du helt nedslittet...
12: dekk! Bra, Balder! Bli...
10: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

Måns Zelmerlöw og Heroes hørte du her. Vi tar en titt I politiloggen etter Tobias Sten som kommer her med hånd I hånd.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street. Hvis du har en bil eller et kjøretøy fra 1969 eller tidligere, og det kjøretøyet er registrert på vanlig måte, ja, da kan du faktisk stille I det etter hvert ganske så legendariske Flåklypa Grand Prix for veteranbiler. Løpet alltid siste lørdag I mai, og Ane Randen Skamsar I Jotunheimen veterankjøretøyklubb. Det bare få dager igjen nå, og dere klar til å ta imot de mange hundre deltakere som kommer?
1: Ja, jeg håper I hvert fall det. Jeg føler at jeg har litt kontroll, så det tror jeg skal gå bra I året.
0: 480 påmeldte skjer det på påmeldingslista. Det et godt tall.
1: Ja, det cirka 30 flere I fjor, og så hadde det et rekordår når det ble åpnet opp etter korona. Da hadde oss 550, men det nok nesten andre eller tredje plassen på rekordet I år, ja. Det det.
0: Hva årsaken til at veteranfolket kommer igjen og igjen?
1: Nei, altså, jeg vet, jeg skjønner det ikke, men altså, de liker seg jo godt oppe her, at du ikke at det fint, og så det jo da at det kjempeheldig oppe her, at det sitter så mange rundt omkring I løpet av vinket og rene 17. mai, og der setter folk stor pris på å kjøre, at det så mye folk som rundt og ser på I løpet.
0: Det faktisk ingen andre veteranbilløp I hele Norge som har flere, eller som kan skilte med bedre publikum enn dere.
1: Nei, jeg tror ikke det. Altså, nå har ikke jeg kjørt alle veteranbilløp I Norge, men det folk som med på Flåklypa som har kjørt mange, og de sier at det ikke som mange andre plasser det slik som det oppi. Så det jo superheldige som har det.
0: Og så kanskje også naturen og den løypa som veteranbilene kjører, den jo litt spesiell mellom bratte høye fjell og grønne jorda.
1: Ja da, og så det ikke minst at vi oppe I Flåklypa da, rette Flåklypa der plassen det jo litt spesielt, og så prøver vi å endre fra år til år da, litt kalle oss selv. Og det jo, ja, det jo fint oppe her nå en av tiden her, så det nok naturen rundt meg har mye å si.
0: Flåklypa ligger jo I Bøverdalen I Lom. Men det jo ikke bare kjøring, sjåførene skal også løse oppgaver underveis.
1: Ja, da de får utdelt spørsmålsskjema ved start, der det forskjellige spørsmål de skal løse, og så skal de innom 4 poster I løpet og løpet. Det.
0: Og så det obligatorisk matstasjon? Eller?
1: Ja, det det på Skjæt Kro. Der det fast, der minimum å få seg mat.
0: Har dere gjort noe? Det noe annet ved årets flåklypaløp enn tidligere?
1: Nei, det ganske likt som det Løpet jo selvsagt ikke helt lik som I fjor. Ellers det jo ganske så likt. Nå det jo 33. Gangen løpet blir arrangert. Så det jo mye oppe at det som, da, men folk, det blir jo bare flere og flere som deltaker virker det som. Da, så det noe, det må gjøre noe rett.
0: Men hvis at du skal gå gjennom løypa, da, så folk vet hvor de skal stille seg eller sette seg opp en?
1: Jeg startet som vanlig på Nordal I Lom. Og skal kjøre takåttet etter Lie, over Liabruet, og I år skal kjøre ut av Køllenatt, som bare, det flere år som ble så ødelagt under hans, at den skal kjøre I år, og skal kjøre oss til Garmo, Riksvei 15 og Lommat, opp I Flåklypa, nedatt, og så Riksvei 15 og Bismo, og så skal rundt Lundagrende, og attende Lom til målet.

0: HLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
4: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.

Stay Love, Louis Capaldi I endelig morgen. Det går imot nyheter, klokka ganske snart 7. Og fram dit, her Terry Jacks og Seasons in the Sun. Goodbye.

0: Dette er Gudbrandsdalsradioen. Klokka er 7, og her er siste nytt.
1: FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøyer i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre er ikke med. To unge menn nekter straffskyld for drapsforsøk etter at en håndgranat ble kastet inn i et boligområde i København i går. Begge er varetektsfengslet. Ifølge siktelsen har en 31 år gammel mann fått så omfattende skader at han ventes å dø. Politiet mener flere personer er på fri fot. Det amerikanske justisdepartementet har slettet store mengder informasjon og pressemeldinger om straffeforfølgelsen etter stormingen av Kongressen den 6. januar i 2021. Det går frem av en undersøkelse NPR har gjort. Departementet sier slettingen skyldes at dokumentene var partisk propaganda og kommer etter at Donald Trump benådet samtlige dømte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
3: Mange unge i Innlandet skal nå ut til sin aller første sommerjobb, og mange er usikre på hvilke rettigheter de har i arbeidslivet. LOs sommerpatrulje er nå i gang med å veilede unge arbeidstakere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget i LO Innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som er usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
4: Det vi vil oppfordre til er jo å sende en henvendelse til sommerpatruljen, hvor du da har e-post sommerpatruljen@lo.no, eventuelt ringe inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatruljen.
3: Det nærmer seg søknadsfrist for fylkeskommunens utvidede sommerskole, som i år går av stabelen både på Lillehammer og i Kongsvinger. Tilbudet gjelder for elever på første år i videregående skole som ikke har fått stå

verdi på mellom 600 og 700 000 kroner. Skuffer og henger sto igjen på stedet. Politiet ønsker tips fra publikum. Gravemaskinen ble observert I Deset-veien I Åmot I går ettermiddag eller kveld, men var borte da politiet kom fram til stedet, det skriver mitthamar.no. Og Gudbrandsdalen får lettskya og pent vær I dag, men det skal blåse en del opp mot nordvestlig frisk bris utsatte steder, melder yr.no. Temperaturer mellom 8 og 18 grader.

Jim og Gimme i Endelig Morgen, 9 over 7 nå. Bjørn Martin Brandet i studio fram til 10, også den fine morgenen her, men meldt om en del vind i dag. Vi får se hvor mye det egentlig blir da, om det går an å nyte sola, eller om vi rett og slett blåser bort. Det er tid for sommerjobb, og nå er sommerpatruljen til LO åpen. Vi tar en prat med Karsten Østerberg, som er leder for ungdomsutvalget i LO Innlandet i løpet av den kommende halvtimen, etter blant annet spilloppmaker.

0: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
2: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
3: Consider it done, Jorunn.
2: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
3: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
4: Hva?
3: 40 000.
4: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
2: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
7: Joker. Den gode naboen.
8: Underholdningsguiden. I dag under bispevisitas I Nordfjorden vil biskop Ole Kristian Bonden bli å finne på Gamlebua Café I Kvam mellom klokka 14.15 og 15. Videre blir det arrangement I Kvam kirke fra klokka 17.30 med foredrag med Arild Teigen og musikk av Kvam musikkforening og Kvam skolemusikk. Klokka 19 så det igjen klart for suppeonsdag på Harpefoss Hotel. Torsdag klokka 18 så blir det talentstipendutdeling og konsert ved Sigrid Mollestad I Utgarde Lom. Og klokka 18.30 I Kulturhuset Banken så blir det teaterstykket «Da verden stod stille» med kulturskolens elever. Klokka 19 så blir det gudstjeneste som avslutter besøket av biskop Bonden, og det det norsk litekor som deltar. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: mange unge I Innlandet skal jo nå I sommer I gang med sin aller første sommerjobb, kanskje. Og det jo ikke alltid lett å vite hvordan ting henger sammen når man ny I arbeidslivet. Altså hvilke rettigheter man har, for eksempel. Det kan være lett å bli lurt også. Da jo fint at det finnes eksperter som kan svare på ting de unge lurer på I forbindelse med sin første jobb. LOs sommerpatrulje nemlig I gang igjen, og Karsten Østerberg, du leder for ungdomsutvalget I LO her I Innlandet. Unge innlendinger I sin første jobb, hva det de lurer mest på?
1: Nei, det mye forskjellig. Det klart at det mange som usikre på det her med arbeidskontrakt og pauserom og vaktlister veldig ofte. Så da det jo veldig greit at de kan vite til at de har LO I ryggen som de kan sende inn spørsmål til. Og så det veldig ofte mange konkrete eksempler da, fra ulike arbeidsplasser på, som mange arbeidstakere stusser på og mener at det litt rart eller synes at det ikke som det burde være.
0: Fortell litt om denne sommerpatruljen som nå I gang igjen. Altså, hva kan dere hjelpe til med?
1: Det alt mulig, men det aller viktigste for sommerpatruljen jo det å være ute blant dem som har sommerjobb og fortelle litt om de rettigheter de faktisk har. Da. Altså, den aller største mangelen vi ser jo ikke nødvendigvis dem som enten klager eller har store problemer, men dem som faktisk ikke vet av hvilke rettigheter de har, og som heller ikke får dem I nærheten av oppfylt. Så der jo sommerpatruljen en ekstremt viktig bidragsyter I arbeidslivet for at unge folk skal vite hva de har rett på, men også hva de har plikt til.
0: Det mange mangler på det blant unge å vite hvilke rettigheter man faktisk sitter med og sitter på?
1: Ja, såpass ærlig må man jo være, det det. Dessverre så det også en del arbeidsgivere som klar over at det mange unge som ikke vet hvilke rettigheter de har, og da blir det ofte enklere å lempe litt på det. Det en kjempestor utfordring, men så ser vi jo mange unge som veldig engasjert I de spørsmålene, og som leser seg opp, og mange nå I det siste også som har blitt veldig oppdatert på etter store TikTok-kanaler, blant annet Fagforbundet og LO, som har spredt veldig mye informasjon, som gjør at unge folk mer påkoblet. Da. Så det jo veldig kult, og vi møter jo mange som nysgjerrige, og som sender inn spørsmål og lurer på hva som greit og ikke.
0: Du, Karsten, la oss se for oss en relativt ung ungdom I Innlandet som snart skal I gang med sin første sommerjobb, og etter en stund merker at her var det noe rart, altså her skal det virkelig være sånn. Hva bør vedkommende gjøre da, hvis man føler at her det litt ugler I mosen med tanke på min jobbsituasjon?
1: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatruljen, hvor du da har e-post sommerpatruljen@lo.no, eventuelt ringe inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatruljen. Ellers så det jo alltid det viktigste og det lureste man kan gjøre å ta det opp med sin tillitsvalgte på arbeidsplassen. Og hvis man ikke har det, så det jo da I hvert fall viktig å prøve å gi en henvendelse til LO.
2: Ja, det sa Karsten Østerberg, som leder for ungdomsutvalget I LO Innlandet. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Det her Keen, Somewhere Only We Know.

Somewhere only we know, det her var Keen. Ja, I går kveld så var det jo Radio Bingo her I kanalen. Vi delte ut godt med penger I går også, selv om lykkepotten ikke gikk ut. Den som vant mest var Helga Risbakken med 10 000 kroner. Gratulerer med det, og så det nye muligheter tirsdag neste uke. Fortsatt med 10 000 kroner I toppremie hver eneste uke, og får du bingo på lykketallet, ja, da vinner du 100 000 kroner I tillegg.

0: Dette er Gudbrandsdalsradioen, og her lokale nyheter.
1: Veteranbilløpet Flåklypa Grand Prix arrangeres for 33. gang I år, og beholder den store oppslutningen både blant veterankjøretøyeiere og publikum. Lørdag stiller hele 480 kjøretøy til start, alle produsert før 1969. Ane Randen Skamsar I Jotunheimen Veterankjøretøyklubb gleder seg.
2: Det cirka 30 flere I fjor, og så hadde det rekordår når det ble åpnet opp etter korona. Da hadde oss 550, men det nok nesten andre eller tredje plassen på rekordet I år, ja. Det det. De liker seg jo godt oppe, jeg vet ikke at det fint, og så det jo da at oss kjempeheldige oppe, at det sitter så mange rundt omkring I løpet av vinka og rene 17. mai, og det setter folk stor pris på å kjøre, at det så mye folk som rundt og ser på I løpet.
1: I april fikk sanger og musikkterapeut Astrid Elisabeth Falk fra Rena og Gausdal 150 000 kroner I tilskudd fra Kulturdirektoratet til prosjekt Skogen synger. Nå starter hun arbeidet med å omsette den skogfinske bakgrunnen sin til ord og toner, inspirert av og I kjærlighet til naturen. Det blir ikke lenge til hun deler materialet med publikum, sier hun.
3: Det kan skje fortløpende at det kommer melodier og tekster som jeg kan ta med meg på konsert rundt omkring. Og hele prosjektet skal være ferdigstilt I juni 2027. Og da blir det innspilling etter det igjen, min plan da.
1: To biler var I går ettermiddag involvert I en trafikkelykke ved avkjøringen fra E6 til Otta sentrum. Ingen ble skadet. Politiet mener at ulykka skyldes vikepliktsbrudd og førekortet til en eldre kvinne fra innlandet ble beslaglagt, melder politiet I innlandet. Og Gudbrandsdalen får lettskya og pent vær I dag, men det skal blåse en del opp mot nordvestlig frisk bris utsatte steder, melder yr.no. Temperaturer mellom 8 og 18 grader.
0: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Johnny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
4: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
5: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
4: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
5: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
4: And that's all I need to do?
5: That's all you need to do.
6: Take it cheesy.
7: Horde gir bort 1 million kroner. Hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.
8: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite tryvann! Husk å ta med panten!
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

Timmy og Return to the Riverside. Paul Erik kommer innom med lokalsporten etter Bendik. Det her alle tårer uten grunn.

Marte Brunvoll fra Løten har signert en ny kontrakt med den svenske toppklubben Linköping Hockeyklubb. Det skriver Mitte Løten. Den nye avtalen gjelder ut våren 2028. 24-åringen har allerede spilt 258 kamper for klubben og omtales som en av lagets mest rutinerte spillere. Forrige sesong noterte Brunvoll seg for 2 mål og 4 målgivende pasninger på 35 kamper. Til Mitt Løten sier hun at hun ser fram til å bidra til å løfte laget etter en tøff sesong i fjor. Klubbens idrettsdirektør beskriver henne som en spiller med imponerende innsats og lagånd. Benjamin Farås fra Flisa og tidligere Hamkam-spiller ble redningsmannen for Fredrikstad da han utlignet mot Sandefjord på overtid mandag kveld. Farås, som kun har spilt 28 minutter denne sesongen på grunn av skader, kom inn som innbytter og sørget for 1-1 og poengdeling I Kasper Rødkjærs debut som FFK-trener. Til Glåmdalen sier Farås at det føles utrolig godt å være tilbake etter en tung periode preget av skader. 20-åringen ble hentet fra belgisk fotball før fjorårssesongen, men har knapt fått spilletid for Fredrikstad. Nå håper han å bygge videre på skåringen og ser fram til å bidra framover for FFK, som møter Start I sin neste kamp på fredag. I morgen kveld det duket for andre finalekamp I håndballsluttspillet mellom Storhamar og Sola I Obos Arena. Storhamar leder 1-0 I kamper etter seier 31-29 sist, og kan sikre både sluttspillgull og plass I Champions League med seier hjemme. Målvakt Eli Marie Råsok sier til klubbens nettside at man må være disiplinert og stå sammen I alle faser av kampen, mens lagvenninne Anniken Obeidli forventer en tøff og intens kamp mot et revansjesugent Solalag. Over 1000 billetter allerede solgt, og det forventet stor stemning I hallen.

0: I april ble Astrid Elisabeth Falk opprinnelig fra Rena, men nå bosatt I Gausdal I Gudbrandsdalen, tildelt 150 000 kroner I prosjektstøtte fra Kulturdirektoratet. Pengene skal gå til et helt spesielt finskogprosjekt kalt Skogen synger. Og det her, Astrid, det gjør du med bakgrunn I din egen skogfinnehistorie. Fortell.
1: Ja, det så fantastisk. Jeg så takknemlig for dette. Det jo noe som jeg har tenkt på en god stund. Men da dette her kom igjennom, at jeg kom igjennom med prosjektet mitt, da ble jeg så utrolig glad.
0: Bakgrunnen din, altså den skogfinske bakgrunnen, hva kan du fortelle om den?
1: Det jo min mor som mitt skogfinske ledd. Og den kvinnelinjen bakover I tid, den jo også veldig aktuell I den skogfinske tradisjonen. Det altså mors linje til min morfar. Og så kommer det inn flere ledd bakover. Og den går altså helt tilbake til den første utvandringen fra en gård rundt ved Mikkeli. Og så vandret de inn til Gravberget på midten av 1600-tallet. Og siden så har min slekt faktisk helt fram til I dag vært bosatt der, eller 20 år tilbake I hvert fall. Men det fortsatt slektninger som bor I Gravberget, så når jeg drar dit, da det masse familie og slekt, om både fjernt og nær.
0: Men du må fortelle om prosjekt Skogen synger. Hva skal det være?
1: Skogen synger skal være en ny samling med tekster og musikk dedikert til det vandrende folket som vandret under den samme sola, fant seg et vann, noe som veldig essensielt for dem. Ikke bare et vann, men det skulle være en stor sjø der de bodde. Og så var det svedjebruk som var en måte å drive jordbruk på, som de hadde med seg derfra de kom. Der de kom fra, mener jeg.
0: Men det jeg gjerne vil vite hvordan skal du fange denne historien og sette den over til tekst og toner? Du jo en, ja. Du jo en profilert sanger.
1: Ja, takk. Det et utrolig spennende prosjekt som jeg på vei inn I nå. Altså, selve prosjektet starter egentlig nå I disse dager. Jeg har studert musikk for å legge enda mer til kompetansen min. Så har jeg tatt noen eksamener I musikk, og så skal jeg komponere. Jeg skal komponere musikk som sier noe om vandringen, noe om følelsene rundt det å vandre. Jeg skal gå inn I det, og jeg skal hente tradisjonsmusikk, og jeg skal lage nytt basert på de rytmer og det som finnes allerede. Men også skape nye ting ut fra de samme rytmene og de samme tradisjonene. Og ikke minst tekster som lever seg inn I naturtilhørigheten, som de jo hadde veldig, veldig sterkt, og som jeg kjenner bruser I mitt eget blod.
0: Når håper du å være ferdig sånn at både melodiene og tekstene kan nytes av et publikum?
1: Det kan skje fortløpende at det kommer melodier og tekster som jeg kan ta med meg på konsert rundt omkring. Og hele prosjektet skal være ferdigstilt I juni 2027. Og da blir det innspilling etter det igjen, min plan da.
2: Oi, hjemmelaget lasagne?
3: Ja, men det bare Toro altså.
2: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
4: Du?
5: Ja?
4: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
5: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
6: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
8: Ja!
9: Fikk vi den?
8: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
9: Ja, det er gull.
8: Kan du være litt stille?
9: Ja.
8: Ja, men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

My Heart Will Go On og Celine Dion selvfølgelig. Klokka ganske snart 8. Vi tar med oss nyhetene på helt slaget, og fram dit, her Anne Brun og Madrugada med Lift Me. Lift Me.

0: Dette Gudbrandsdalsradioen. Klokka 8, og her siste nytt.
1: Integreringsbarometret for i år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitage etter rekordhøye ankomster siden 2022, og at over 100 000 har ankommet landet. FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøyer i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre er ikke med. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i Innlandet akkurat nå.
3: Mange unge i Innlandet skal nå ut i sin aller første sommerjobb, og mange usikre på hvilke rettigheter de har i arbeidslivet. LOs sommerpatrulje nå i gang med å veilede unge arbeidstakere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget i LO Innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
4: Det vi vil oppfordre til er jo å sende en henvendelse til sommerpatruljen, hvor du da har e-post sommerpatruljen@lo.no, eventuelt ringe inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatruljen.
3: Det nærmer seg søknadsfrist for fylkeskommunens utvidede sommerskole, som i år går av stabelen både på Lillehammer og i Kongsvinger. Tilbudet gjelder for elever på første år i videregående skole som ikke har fått ståkarakter, med særlig fokus på matematikk. Søknadsfristen nå bare noen dager unna, det forteller Pål Morken Andersen, som enhetsleder for skoleutvikling i fylkeskommunen.
5: Da går

går ettermiddag eller kveld, men var borte da politiet kom fram til stedet, det skriver mitthamar.no. Og Gudbrandsdalen får lettskyet og pent vær I dag, men det skal blåse en del opp mot nordvestlig frisk bris utsatte steder, melder yr.no. Temperaturer mellom 8 og 18 grader.

Like a Virgin fra Madonna i endelig morgen, 9 over 8. God onsdag, 27. mai. I studio sitter Bjørn Martin Brandet på det som en ganske fin dag, men så skal det blåse en del i dag som vel kanskje ødelegger litt av opplevelsen. Vi får håpe at finværet ikke blåser helt bort i dag da. Det drar seg mot søknadsfrist for fylkeskommunens utvidede sommerskole, som i år går av stabelen både på Lillehammer og Kongsvinger. Vi tar en prat med Pål Morken Andersen, som enhetsleder for skoleutvikling hos fylkeskommunen, om det, om ikke alt for lenge. Men først taus og sett fyr på himmelen.

0: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
4: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
5: Underholdningsguiden. I dag under bispevisitas i Nordfjorden vil biskop Ole Christian Bonden bli å finne på Gamlebua kafé i Kvam mellom klokka 14.15 og 15. Videre blir det arrangement i Kvam kirke fra klokka 17.30 med foredrag med Arild Teigen og musikk av Kvam musikkforening og Kvam skolemusikk. Klokka 19 så det igjen klart for suppeonsdag på Harpefoss hotell. Torsdag klokka 18 så blir det talentstipendutdeling og konsert ved Sigrid Mollestad i Utgarde Lom, og klokka 18.30 i Kulturhuset Banken så blir det teaterstykket Da verden stod stille med kulturskolens elever. Klokka 19 så blir det gudstjeneste som avslutter besøket av biskop Bonden, og det det norsk litekor som deltar. Den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Det blir jo sommerskole I Innlandet igjen, og hvis du har tenkt til å være med på det, da må du spise ører nå, fordi at søknadsfristen nærmer seg. Det skal vi snart komme tilbake til. Men denne sommerskolen jo utvidet I år. Det blir jo sommerskole både på Kongsvinger og Lillehammer. Pål Morken Andersen, du enhetsleder for skoleutvikling I fylkeskommunen, og skal vi få en forklaring aller først på sommerskole. Altså, hva det for en skole, og hvem den beregnet på?
1: Ja, sommerskolen, den beregnet på de elever som da ikke har ståkarakter I faget sitt. De som rett og slett fått stryk, enten på standpunkt eller eksamen. Og da må de ta faget på nytt, og det kan de gjøre nå på en sommerskole, sånn som vi har tidligere. Men nå har vi også utvidet det, som du nevnte.
0: Ja, så videregående elever da, med andre ord. Men det altså både første, andre og tredjeklassinger det gjelder for?
1: Nei, nå har vi tilbud for førsteklassinger. Det jo der vi har flest stryk, og det jo særlig matematikkfaget som det største utfordringen. Så det jo et av tre fag vi tilbyr på sommerskolen I år. På Lillehammer så har vi også muligheter for å få overnatte for de som bor litt lenger unna. Så det har jo vært et populært, hvor det har vært litt sånn grilling og litt hyggelige aktiviteter. For selve undervisningen jo da mellom 9 og 3 hver dag. I to uker I strekk det undervisning fra 9 til klokken 3.
0: Og som jeg sa innledningsvis, I år så har dere altså utvidet tilbudet. Det har jo vært på Lillehammer før, men nå har dere lagt til Kongsvinger, og hvorfor det?
1: Ja, på Kongsvinger så har vi det tilbudet. Det litt viktig å undersøke tilbudet på Lillehammer. Det jo da for elever som har gått yrkesfag. Så der har vi jo tilbud I matematikk, naturfag og engelsk for yrkesfagselever. Mens på Kongsvinger så har vi da tilbud for elever som har gått på studieforberedende. Så der har vi da fagene matematikk, engelsk og kroppsøving, som jo fagene på Kongsvinger I år, som vi prøver.
0: Men jeg antar at hvis man tenker at man burde ha forbedret karakterene sine fra for eksempel studieforberedende, så behøver man ikke være bosatt på Kongsvinger vel for å delta på sommerskolen I år?
1: Nei, men på Kongsvinger har vi ikke noen overnattingsmuligheter I vår regi. Men det jo først og fremst da for de elevene som ikke har karakter, så hvis du ønsker å forbedre karakteren din, så nok ikke dette tilbudet. Det nok først og fremst beregnet på de som ikke har fått karakter I et fag. Ja, det Men det som nytt som var I fjor, vi har jo noe som nå I ny opplæringslov, noe som heter mer opplæring. Så det betyr at nå kan du få en godkjent standpunktkarakter etter disse to ukene, hvis du gjør det du skal og lykkes med vurderingen underveis. Så det noe nytt. For tidligere så har det vært bare et eksamensforberedende, at du måtte ta en eksamen etter sommerskolen, og det slipper du nå. Så det det store nye som spennende I år. Mm.
0: Du, for de som tenker at dette en unik sjanse for meg, den skal jeg gripe, hva gjør man da? Altså, hvordan melder man seg på?
1: Da går man inn på Innlandet fylkeskommune sin hjemmeside, og så klikker du deg inn på sommerskole 2026, og der det et påmeldingsskjema.
0: Mm. Og nå må man raske på litt hvis man vil melde seg på, for søknadsfristen nærmer seg.
1: Påmeldingsfristen, det 1. juni, må du gjøre det inn.
0: Og denne sommerskolen, når det den går av stablen? Altså midt I sommeren, antar jeg?
1: Det rett etter skoleferien begynner, så det fra 22. juni til 3. juli tidspunktet for sommerskolen.
2: Ja, det sa Pål Morken Andersen, som enhetsleder for skoleutvikling I fylkeskommunen. Det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken. Det her Lale og Son Dai Young.

Som Da Young fra Lale her. Ja, en gravmaskin stjålet fra Hol Gravlund I Hamar I løpet av pinsehelgen har en verdi på over 600 000 kroner. Skuffer og henger sto igjen på stedet, og gravmaskinen den ble I går observert I Desetveien I Åmots kommune. Men da politiet reiste dit, så var gravmaskinen borte. Har du sett noe til gravmaskinen eller vet noe, så vil politiet gjerne tips på telefon 02800. Det her en Caterpillar gravemaskin som altså stjålet fra Hol Gravlund I Hamar.

0: Dette er Gudbrandsdalsradioen, og her lokale nyheter.
1: Veteranbilløpet Flåklypa Grand Prix arrangeres for 33. gang I år, og beholder den store oppslutningen både blant veterankjøretøyeiere og publikum. Lørdag stiller hele 480 kjøretøy til start, alle produsert før 1969. Ane Randen Skamsar I Jotunheimen veterankjøretøyklubb gleder seg.
2: Det cirka 30 flere I fjor, og så hadde et rekordår når det ble åpnet opp etter korona. Da hadde oss 550, men det nok nesten andre eller tredje plassen på rekordet I år, ja. Det det. De liker seg jo godt oppe, jeg tror ikke at det fint, og så det jo da at oss kjempeheldige oppe, at det sitter så mange rundt omkring I løpet av vinka og rene 17. mai, og det setter folk stor pris på å kjøre, at det så mye folk som rundt og ser på I løpet.
1: I april fikk sanger og musikkterapeut Astrid Elisabeth Falk fra Rena og Gausdal 150 000 kroner I tilskudd fra Kulturdirektoratet til prosjekt Skogen synger. Nå starter hun arbeidet med å omsette den skogfinske bakgrunnen sin til ord og toner, inspirert av og I kjærlighet til naturen. Det blir ikke lenge til hun deler materialet med publikum, sier hun.
3: Det kan skje fortløpende at det kommer melodier og tekster som jeg kan ta med meg på konsert rundt omkring. Og hele prosjektet skal være ferdigstilt I juni 2027. Og da blir det innspilling etter det igjen, min plan da.
1: To biler var I går ettermiddag involvert I en trafikkelykke ved avkjøringen fra E6 til Otta sentrum. Ingen ble skadet. Politiet mener at ulykka skyldes vikepliktsbrudd og førekortet til en eldre kvinne fra innlandet ble beslaglagt, melder politiet I innlandet. Og Gudbrandsdalen får lettskya og pent vær I dag, men det skal blåse en del opp mot nordvestlig frisk bris utsatte steder, melder Yr.no. Temperaturer mellom 8 og 18 grader.
4: Kjører du rundt I møkkete bil?
5: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
7: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
8: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
9: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

Taylor Swift og You Need To Calm Down I endelig mål. Vi tar en titt I politiloggen etter Delara som kommer her med sjelen.

Dalara og sjelen. Så en titt I politiloggen, utrykningspolitiet skrev I går ut 11 forenklet forelegg etter en trafikkontroll på Riksvei 2 mellom Herasbygd og Braskreidfoss. Høyeste hastighet var 109 km I timen I 80-sona. På Materan så ble en mann I 20-åra fra innlandet stanset av UP etter utslag på narkotika. Førekortet ble beslaglagt, så mannen anmeldes. Det var I går ettermiddag. To biler var I går ettermiddag involvert I en trafikkulykke ved avkjøringen fra E6 til Otta sentrum. Ingen ble skadet. Politiet mener at ulykka skyldes vikepliktsbrudd, og føreren til en førekortet til en eldre kvinne fra innlandet ble beslaglagt. Et tre blåste I går ettermiddag over fylkesvei 198 Midtvangveien ved Slemsrud I Hamar. Treet fjernet, og veien ble åpnet igjen I går. En gravemaskin til en verdi av 600 000 til 700 000 kroner stjålet fra Hol Gravlund I Hamar I løpet av pinsehelga. Gravmaskinen observert I Åmot I går, men var borte da politiet kom dit. Politiet vil gjerne ha tips I saken.

0: Hvis du har en bil eller et kjøretøy fra 1969 eller tidligere, og det kjøretøyet er registrert på vanlig måte, ja, da kan du faktisk stille i det etter hvert ganske så legendariske Flåklypa-løpet, Flåklypa Grand Prix for veteranbiler. Løpet er alltid siste lørdag i mai, og Ane Randen Skamsar i Jotunheimen veterankjøretøyklubb. Det er bare få dager igjen nå, og du klar til å ta imot de mange hundre deltakere som kommer?
1: Ja, jeg håper i hvert fall det. Jeg føler at jeg har litt kontroll, så det tror jeg skal gå bra i året.
0: 480 påmeldte skjer jeg på påmeldingslista. Det er et godt tall.
1: Ja, det cirka 30 flere i fjor, og så hadde det rekordår når det ble ofta opp at etter korona, da hadde vi 550. Men det nok nesten andre eller tredje plassen på rekordet i år, ja. Det det.
0: Hva er årsaken til at veteranfolket kommer igjen og igjen?
1: Nei, altså, jeg vet. Det skjønner de ikke, men altså, de liker seg jo godt oppe her, at du kjører det fint, og så det jo da at de er kjempeheldige oppe her, at det sitter så mange rundt omkring i løpet av vinka og rene 17. mai, og der setter folk stor pris på å kjøre, at det så mye folk som rundt og ser på i løpet.
0: Det faktisk ingen andre veteranbilløp i hele Norge som har flere, eller som kan skilte med bedre publikum enn dere.
1: Nei, jeg tror ikke det. Altså, nå har ikke jeg kjørt alle veteranbilløp i Norge, men det folk som med på Flåklypa som har kjørt mange, og de sier at det ikke som mange andre plasser der slik som det her oppi. Så det jo superheldige som har det.
0: Og så kanskje også naturen og den løypa som veteranbilene kjører, den jo litt spesiell mellom bratte høye fjell og grønne jorda.
1: Ja da, og så det ikke minst at vi er oppe i Flåklypa, rette Flåklypa der plassen det jo litt spesielt, og så prøver vi å endre fra år til år, da, litt kalle oss selv. Og det jo, ja, det jo fint oppe her nå en av tiden her, så det nok naturen rundt meg har mye å si.
0: Flåklypa ligger jo i Bøverdalen i Lom. Men det jo ikke bare kjøring, sjåførene skal også løse oppgaver underveis.
1: Ja, da de får utdelt spørsmålsskjema ved start, der det forskjellige spørsmål de skal løse, og så skal de innom fire poster i løpet og løpet. Ja, det.
0: Og så det obligatorisk matstasjon, eller?
1: Ja, det det på Skjæt Kro. Der det fast, der det minimum å få seg mat.
0: Har dere gjort noe, det noe annet ved årets Flåklypa-løp enn tidligere?
1: Nei, det ganske likt som det er. Løpet jo selvsagt ikke helt lik som i fjor. Ellers så det jo ganske så likt. Nå det jo 33. gangen løpet blir arrangert. Så det jo mye oppe at det som og da, men folk, det blir jo bare flere og flere som deltaker virker det som da. Så det noe, det må gjøre noe rett.
0: Men hvis at du skal gå gjennom løypa da, så folk vet hvor de skal stille seg eller sette seg opp en?
1: Ja, jeg startet som vanlig på Nordal i Lom. Og skal kjøre takåttet etter Lie, over Liabruet, og i år skal kjøre ut av Køllenatt, som bare, det flere år som har vært så ødelagt under hans, at den skal kjøre i år, og skal kjøre oss til Garmo, Riksvei 15 og Lommat, opp i Flåklypa, nedatt, og så Riksvei 15 og Bismo, og så skal rundt Lundagrende, og attende oss Lomme til målet.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
2: Joker, den gode naboen. Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live i Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys, Astrid S, Postgirobygge og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
3: Hei, det Rune igjen.

0: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: ja,
0: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Ja.
0: Der ligger laderen min, gidder du å hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Dette er Gudbrandsdalsradioen. Klokka ni, og her siste nytt.
1: Det fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand til tross for å halvert sin nødhjelp. Det viser en oversikt Euronews har publisert. Selv om USA gir mest i kroner og øre, det Norge som gir mest av alle land i verden i forhold til BNP, litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark. Integreringsbarometret for i år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022 og at over 100 000 har ankommet landet. Venstre mener Arbeiderpartiet og FRP gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig, og at frihet også handler om å kunne være i naturen uten støy, skriver NRK. FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer støtten lavest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: Politiet melder om en bil som har kjørt av veien og velta ved Bergeberget i Elverum. To personer i bilen, begge ute, og det trolig ikke alvorlige personskader. Årsaken til ulykken per nå ukjent, sier politiet. I Heidal i Gudbrandsdalen så var det en skogbrann i natt. 20 mannskaper rykket ut, brannen ble raskt slukket, var i underkant av et mål med skog som brant. Årsaken kan være tre som blåste over en høyspent linje, skriver avisa GD. 6 av 8 trebruer her i innlandet har nå blitt utsatt for tyveri av kobber. Sist ut Tynset bru, der stakk tyvene av med rundt 30 kvadratmeter kobber, skriver avisa Arbeidets Rett. Byggeleder Kjetil Strømsove i Innlandet fylkeskommune sier til avisa at han hadde frykta tyveri og sikra de nederste kobberplatene ekstra godt uten at det hjalp. Mange unge i innlandet skal ut i sin aller første sommerjobb, og mange usikre på hva slags rettigheter de har i arbeidslivet. LOs sommerpatrulje nå i gang med å veilede unge arbeidstagere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget i LO Innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
4: Det vi vil oppfordre til er jo å sende en henvendelse til sommerpatrullen, hvor du da har e-post sommerpatrullen@lo.no, eventuelt ringe inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatrullen.
3: I løpet av pinsehelgen så er det stjålet en gravmaskin fra en gravlund i Hamar, en Caterpillar 302-7DCR fra Hol gravlund. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner, og politiet ønsker

Sixpence, None the Richer og Kiss Me I endelig morgen. God onsdag. Bjørn Martin Brandet I studio I en times tid til. Det går imot sommer, og mange ungdom skal ut I sin aller første sommerjobb. Da LOs sommerpatrulje fin å ha. Vi tar en prat med leder for ungdomsutvalget I LO Innlandet, Karsten Østerberg, om ja, hva de jobber med I år, etter blant annet Jonas Lov. Ja, ja, ja.

20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy,

0: kjøper du hos Ticketmaster.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
11: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
12: Hva likheten mellom en
13: privat etterforsker
12: og et
14: konditori?
12: Jo, foruten
13: Og jaså? Her lukter det
14: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
12: Så begge bedrifter Og må levere skattemeldingen senest 31. mai Så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
15: Underholdningsguiden I dag under bispevisitas I Nordfjorden vil biskop Ole Kristian Bonden bli å finne på Gamlebua Café I Kvam mellom klokka 14.15 og 15. Videre blir det arrangement I Kvam kirke fra klokka 17.30 med foredrag med Arild Teigen og musikk av Kvam musikkforening og Kvam skolemusikk. Klokka 19 så det igjen klart for suppeonsdag på Harpefoss Hotel. Torsdag klokka 18 så blir det talentstipendutdeling og konsert ved Sigrid Mollestad I Utgarde Lom. Og klokka 18.30 I Kulturhuset Banken så blir det teaterstykket «Da verden stod stille» med kulturskolens elever. Klokka 19 så blir det gudstjeneste som avslutter besøket av biskop Bonden, og det det norsk litekor som deltar. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Mange unge I Innlandet skal jo nå I sommer I gang med sin aller første sommerjobb, kanskje. Og det jo ikke alltid lett å vite hvordan ting henger sammen når man ny I arbeidslivet. Altså hvilke rettigheter man har, for eksempel. Det kan være lett å bli lurt også. Da det jo fint at det finnes eksperter som kan svare på ting de unge lurer på I forbindelse med sin første jobb. LOs sommerpatrulje nemlig I gang igjen, og Karsten Østerberg, du leder for ungdomsutvalget I LO her I Innlandet. Unge innlendinger I sin første jobb, hva det de lurer mest på?
1: Nei, det mye forskjellig. Det klart at det mange som usikre på det her med arbeidskontrakt og pauserom og vaktlister veldig ofte. Så da det jo veldig greit at de kan vete til at de har LO I ryggen som de kan sende inn spørsmål til. Og så det veldig ofte mange konkrete eksempler da, fra ulike arbeidsplasser på, som mange arbeidstakere stusser på og mener at det litt rart eller synes at det ikke som det burde være.
0: Fortell litt om denne sommerpatruljen som nå I gang igjen. Altså, hva kan dere hjelpe til med?
1: Det alt mulig, men det aller viktigste for sommerpatruljen jo det å være ute blant dem som har sommerjobb og fortelle litt om de rettigheter de faktisk har. Da. Altså, den aller største mangelen vi ser jo ikke nødvendigvis dem som enten klager eller har store problemer, men dem som faktisk ikke vet av hvilke rettigheter de har, og som heller ikke får dem I nærheten av oppfylt. Så der jo sommerpatruljen en ekstremt viktig bidragsyter I arbeidslivet for at unge folk skal vite hva de har rett på, men også hva de har plikt til.
0: Det mange mangler på det blant unge å vite hvilke rettigheter man faktisk sitter med og sitter på?
1: Ja, såpass ærlig må man jo være, det det. Dessverre så det jo en del arbeidsgivere som klar over at det mange unge som ikke vet hvilke rettigheter de har, og da blir det ofte enklere å lempe litt på det. Det en kjempestor utfordring, men så ser vi jo mange unge som veldig engasjert I de spørsmålene, og som leser seg opp, og mange nå I det siste også som har blitt veldig oppdatert på etter store TikTok-kanaler, blant annet Fagforbundet og LO, som har spredt veldig mye informasjon, som gjør at unge folk mer påkoblet. Da. Så det jo veldig kult, og vi møter også mange som nysgjerrige, og som sender inn spørsmål og lurer på hva som greit og ikke.
0: Du, Karsten, la oss se for oss en relativt ung ungdom I Innlandet som snart skal I gang med sin første sommerjobb, og etter en stund merker at her var det noe rart, altså her skal det virkelig være sånn. Hva bør vedkommende gjøre da, hvis man føler at her det litt ugler I mosen med tanke på min jobbsituasjon?
1: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatruljen, hvor du da har e-post sommerpatruljen@lo.no, eventuelt ringe inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatruljen. Ellers så det jo alltid det viktigste og det lureste man kan gjøre å ta det opp med sin tillitsvalgte på arbeidsplassen. Og hvis man ikke har det, så det jo da I hvert fall viktig å prøve å gi en henvendelse til LO.
2: Ja, det sa Karsten Østerberg I ungdomsutvalget I LO Innlandet. Reporter I saken var Hege Haga Løkken. Nå skal vi til 1968 og til Marvin Gaye med I Heard It Through the Grapevine.

I heard it through the grapevine og Marvin Gaye I endelig morgen. Ja, I går kveld så var det jo Radio Bingo her I kanalen. Lykkepotten den gikk ikke ut, men vi delte ut bra med peing også I går. Helga Risbakken vant mest med 10 000 kroner. Gratulerer med det. Og så det nye muligheter tirsdag til uka. 10 000 kroner har vi toppremie hver eneste uke. Og får du bingo på lykketalet, ja da vinner du 100 000 kroner I tillegg.

0: Gudbrandsdalsradioen, og her lokale nyheter.
1: Veteranbilløpet Flåklypa Grand Prix arrangeres for 33. gang I år, og beholder den store oppslutningen både blant veterankjøretøyeiere og publikum. Lørdag stiller hele 480 kjøretøy til start, alle produsert før 1969. Ane Randen Skamsar I Jotunheimen veterankjøretøyklubb gleder seg.
2: Det cirka 30 flere I fjor, og så hadde det rekordår når det ble ofte oppe etter korona. Da hadde oss 550. Men det nok nesten andre eller tredje plassen på rekordet I år, ja. Det det. De liker seg jo godt oppe, at du ikke det fint. Og så det jo da at oss kjempeheldige oppe, at det sitter så mange rundt omkring I løpet av vinka og rene 17. mai. Og det setter folk stor pris på å kjøre. At det så mye folk som rundt og ser på I løpet.
1: I april fikk sanger og musikkterapeut Astrid Elisabeth Falk fra Rena og Gausdal 150 000 kroner I tilskudd fra Kulturdirektoratet til prosjekt Skogen synger. Nå starter hun arbeidet med å omsette den skogfinske bakgrunnen sin til ord og toner, inspirert av og I kjærlighet til naturen. Det blir ikke lenge til hun deler materialet med publikum, sier hun.
3: Det kan skje fortløpende at det kommer melodier og tekster som jeg kan ta med meg på konsert rundt omkring. Og hele prosjektet skal være ferdigstilt I juni 2027. Og da blir det innspilling etter det igjen, min plan da.
1: To biler var I går ettermiddag involvert I en trafikkelykke ved avkjøringen fra E6 til Otta sentrum. Ingen ble skadet. Politiet mener at ulykka skyldes vikepliktsbrudd og førekortet til en eldre kvinne fra innlandet ble beslaglagt, melder politiet I innlandet. Og Gudbrandsdalen får lettskyet og pent vær I dag, men det skal blåse en del opp mot nordvestlig frisk bris utsatte steder, melder Yr.no. Temperaturer mellom 8 og 18 grader.
0: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
5: enklere. Hei, du på jakt etter catering til ditt neste arrangement? Velg Perrin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Perrin Catering på 971-96-733 eller besøk oss I Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra? Bruk Perrin Catering.
6: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på...
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

Marte Brunvoll fra Løten har signert en ny kontrakt med den svenske toppklubben Linköping Hockeyklubb. Det skriver Mitt Løten. Den nye avtalen gjelder ut våren 2028. 24-åringen har allerede spilt 258 kamper for klubben og omtales som en av lagets mest rutinerte spillere. Forrige sesong noterte Brunvoll seg for 2 mål og 4 målgivende pasninger på 35 kamper. Til Mitt Løten sier hun at hun ser fram til å bidra til å løfte laget etter en tøff sesong I fjor. Klubbens idrettsdirektør beskriver henne som en spiller med imponerende innsats og lagånd. Benjamin Farås fra Flisa og tidligere Hamkam-spiller ble redningsmann for Fredrikstad da han utlignet mot Sandefjord på overtid mandag kveld. Farås, som kun har spilt 28 minutter denne sesongen på grunn av skader, kom inn som innbytter og sørget for 1-1 og poengdeling I Kasper Rødkjærs debut som FFK-trener. Til Glåmdalen sier Farås at han det føles utrolig godt å være tilbake etter en tung periode preget av skader. 20-åringen ble hentet fra belgisk fotball før fjorårssesongen, men har knapt fått spilletid for Fredrikstad. Nå håper han å bygge videre på skåringen og ser fram til å bidra framover for FFK, som møter Start I sin neste kamp på fredag. I morgen kveld det duket for andre finalekamp I håndballsluttspillet mellom Storhamar og Sola I Obos Arena. Storhamar leder 1-0 I kamper etter seier 31-29 sist, og kan sikre både sluttspillgull og plass I Champions League med seier hjemme. Målvakt Eli Marie Rosok sier til klubbens nettside at man må være disiplinert og stå sammen I alle faser av kampen, mens lagvenninne Anniken Obeidli forventer en tøff og intens kamp mot et revansjesugent Solalag. Over 1000 billetter allerede solgt, og det forventet stor stemning I hallen.

0: I april ble Astrid Elisabeth Falk, opprinnelig fra Rena, men nå bosatt I Gausdal I Gudbrandsdalen, tildelt 150 000 kroner I prosjektstøtte fra Kulturdirektoratet. Pengene skal gå til et helt spesielt finskogprosjekt kalt Skogen synger. Og det her, Astrid, det gjør du med bakgrunn I din egen skogfinnehistorie. Fortell.
1: Ja, det så fantastisk. Jeg så takknemlig for dette. Det jo noe som jeg har tenkt på en god stund. Men da dette her kom igjennom, at jeg kom igjennom med prosjektet mitt, da ble jeg så utrolig glad.
0: Bakgrunnen din, altså den skogfinske bakgrunnen, hva kan du fortelle om den?
1: Det jo min mor som mitt skogfinske ledd. Og den kvinnelinjen bakover I tid, den jo også veldig aktuell I den skogfinske tradisjonen. Det altså mors linje til min morfar. Og så kommer det inn flere ledd bakover. Og den går altså helt tilbake til den første utvandringen fra en gård rundt ved Mikkeli. Og så vandret de inn til Gravberget på midten av 1600-tallet. Og siden så har min slekt faktisk helt fram til I dag vært bosatt der, eller 20 år tilbake I hvert fall. Men det fortsatt slektninger som bor I Gravberget, så når jeg drar dit, da det masse familie og slekt, om både fjernt og nær.
0: Men du må fortelle om prosjekt Skogen synger. Hva skal det være?
1: Skogen synger skal være en ny samling med tekster og musikk dedikert til det vandrende folket som vandret under den samme sola, fant seg et vann, noe som veldig essensielt for dem. Ikke bare et vann, men det skulle være en stor sjø der de bodde. Og så var det svedjebruk som var en måte å drive jordbruk på, som de hadde med seg derfra de kom. Der de kom fra, mener jeg.
0: Men det jeg gjerne vil vite hvordan skal du fange denne historien og sette den over til tekst og toner? Du jo en, ja. Du jo en profilert sanger.
1: Ja, takk. Det et utrolig spennende prosjekt som jeg på vei inn I nå. Altså, selve prosjektet starter egentlig nå I disse dager. Jeg har studert musikk for å legge enda mer til kompetansen min. Så har jeg tatt noen eksamener I musikk, og så skal jeg komponere. Jeg skal komponere musikk som sier noe om vandringen, noe om følelsene rundt det å vandre. Jeg skal gå inn I det, og jeg skal hente tradisjonsmusikk, og jeg skal lage nytt basert på de rytmer og det som finnes allerede. Men også skape nye ting ut fra de samme rytmene og de samme tradisjonene. Og ikke minst tekster som lever seg inn I naturtilhørigheten, som de jo hadde veldig, veldig sterkt, og som jeg kjenner bruser I mitt eget blod.
0: Når håper du å være ferdig sånn at både melodiene og tekstene kan nytes av et publikum?
1: Det kan skje fortløpende at det kommer melodier og tekster som jeg kan ta med meg på konsert rundt omkring. Og hele prosjektet skal være ferdigstilt I juni 2027. Og da blir det innspilling etter det igjen, min plan da.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
3: slipper du selge av bilen din. Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.
4: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Døm Døm Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
6: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

One Republic og Need Your Love. Endelig morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande takker pent for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå fram til formiddagen med Trond Harald og nyheter klokka 10. Her Bosson.

0: Dette Gudbrandsdalsradioen. Klokka 10, og her siste nytt.
1: Sverige halverer prisen på månedskort I kollektivtrafikken ut året fra og med 1. juli etter et budsjettvedtak. Det har utløst krav I Norge. SV og MDG ber om tilsvarende kutt I revidert nasjonalbudsjett. MDG-representant Oda Inngård sier at Norge ikke må bli stående igjen. Det fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand til tross for å ha halvert sin nødhjelp. Det viser en oversikt Euronews har publisert. Selv om USA gir mest I kroner og øre, det Norge som gir mest av alle land I verden I forhold til BNP, litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark. Integreringsbarometret for I år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022 og at over 100 000 har ankommet landet. Venstre mener Arbeiderpartiet og FRP gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig og at frihet også handler om å kunne være I naturen uten støy, skriver NRK. FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt I aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: Politiet melder om en bil som har kjørt av veien og velta ved Bergeberget I Elverum. To personer I bilen, begge ute, og det trolig ikke alvorlige personskader. Årsaken til ulykken per nå ukjent, sier politiet. I Heidal I Gudbrandsdalen så var det en skogbrann I natt. 20 mannskaper rykket ut. Brannen ble raskt slukket. Var I underkant av et mål med skog som brant. Årsaken kan være tre som blåste over en høyspent linje, skriver avisa GD. 6 av 8 trebruer her I innlandet har nå blitt utsatt for tyveri av kobber. Sist ut Tynset bru, der stakk tyvene av med rundt 30 kvadratmeter kobber, skriver avisa Arbeidets Rett. Byggeleder Kjetil Strømsoved I innlandet fylkeskommune sier til avisa at han hadde frykta tyveri og sikra de nederste kobberplatene ekstra godt uten at det hjalp. Mange unge I innlandet skal ut I sin aller første sommerjobb, og mange usikre på hva slags rettigheter de har I arbeidslivet. LOs sommerpatrulje nå I gang med å veilede unge arbeidstagere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget I LO innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
4: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatrullen, hvor du da har e-post sommerpatrullen@lo.no, eventuelt ringe inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatrullen.
3: I løpet av pinsehelgen så det stjålet en gravmaskin fra en gravlund I Hamar, en Caterpillar 302-7DCR fra Hol Gravlund. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner, og politiet ønsker tips fra publikum. Gravmaskinen ble I går ettermiddag eller kveld observert I Åmot, men var borte derfra da politiet kom fram til stedet, skriver politiet I innlandet.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, aha, under vateret og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
2: ja,
1: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
2: Ja.
1: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
6: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
7: 1881
8: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjem og Fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Relax, take it easy, synger Mika på din lokale radio I Innlandet. Elton John etter Freddie Mercury, Living on my own. Sometimes

Kongsvinger hogde mest skog i 2025 ifølge Statistisk sentralbyrå. I alt ble det hogde 351.000 kubikmeter industrivirke I Kongsvinger I fjor, melder NRK Innlandet. Av de 10 kommunene med størst hogst var 6 fra Innlandet. Elverum og Trysil følger på plassene bak Kongsvinger. Snittprisen for trevirke I fjor var den høyeste på 35 år.

0: Gudbrandsdalsradion.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
2: Ja takk, både brød og lompe.
1: Og den krevende venninnen din.
3: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
1: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
4: Hva du får til, herlig mor.
1: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
6: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
7: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en
8: time out
7: ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

En hyllest til Espen Lind fra Hagle, Baby du rå, og med seg så hadde han Ingebjørg Bratland. Vi skal til Midnight Oil etter Westlife. Her Something Right. God onsdags formiddag.

australske Midnight Oil og deres Beds Are Burning. Klokka, den går mot 11. Vi rekker både Mari og Katie Mello også, vi før nyhetene. Miley Cyrus også.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
3: Ja, til slutt Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
4: Ja.
3: Det ikke du som den der kaninmannen?
4: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
4: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
5: Oi, ok, hva gjør vi da?
4: En idé jo...
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

Golden Record og Katie Melua som snart kommer på Norges besøk. Nå får du snart nyheter etter Silent Running. Det Mike and the Mechanics.

0: Dette Gudbrandsdalsradioen. Klokka 11, og her siste nytt.
1: Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunene ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehaver. Sverige halverer prisen på månedskort i kollektivtrafikken ut året fra og med 1. juli etter et budsjettvedtak. Det har utløst krav i Norge. SV og MDG ber om tilsvarende kutt i revidert nasjonalbudsjett. MDG-representant Oda Inngård sier at Norge ikke må bli stående igjen. Det fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand til tross for å ha halvert sin nødhjelp. Det viser en oversikt Euronews har publisert. Selv om USA gir mest i kroner og øre, det Norge som gir mest av alle land i verden i forhold til BNP. Litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark. Integreringsbarometeret for i år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022 og at over 100 000 har ankommet landet. Venstre mener Arbeiderpartiet og FRP gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig og at frihet også handler om å kunne være i naturen uten støy, skriver NRK. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: UP har hatt en trafikkontroll ved Ringsaker videregående skole i morgentimene i dag. Resultatet ble 10 avskiltinger av moped og motorsykkel grunnet teknisk stand. Det ble også utferdiget 21 mangellapper av samme grunn, forteller politiet. Politiet melder om en bil som har kjørt av veien og velta ved Bergeberget i Elverum. To personer i bilen, begge ute, og det trolig ikke alvorlige personskader. Årsaken til ulykken per nå ukjent, sier politiet. 6 av 8 trebruer her i innlandet har nå blitt utsatt for tyveri av kobber. Sist ut Tynset bru, der stakk tyvene av med rundt 30 kvadratmeter kobber, skriver avisa Arbeidets Rett. Byggeleder Kjetil Strømsove i Innlandet fylkeskommune sier til avisa at han hadde frykta tyveri og sikra de nederste kobberplatene ekstra godt uten at det hjalp. Mange unge i innlandet skal ut i sin aller første sommerjobb, og mange usikre på hva slags rettigheter de har i arbeidslivet. LOs sommerpatrulje nå i gang med å veilede unge arbeidstagere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget i LO innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
4: Det vi vil oppfordre til er jo å sende en henvendelse til sommerpatruljen, hvor du da har e-post sommerpatruljen@lo.no, eventuelt ringe inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatruljen.
3: I løpet av pinsehelgen så har det stjålet en gravmaskin fra en gravlund i Hamar, en Caterpillar 302 7DCR fra Hol gravlund. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner, og politiet ønsker tips fra publikum. Gravmaskinen ble i går ettermiddag eller kveld observert i Åmot, men var borte derfra da politiet kom fram til stedet.

Bette Midler med en cover av The Rolling Stones, vel? Beast of Burden fikk du denne onsdags formiddagen, hvor du velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald. Donkey Boy på vei med City Boy, Queen også, Crazy Little Thing Called Love, etter Taylor Swift og en av de låtene som bare går igjen. Dette The Fate of Ophelia.

Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bompebom Byggmakker.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.

City Boy fra Donkey Boy. Den onsdags formiddagen hvor Mr. og Sivert Høyem klar ganske snart etter Queen, Crazy Little Thing Called Love.

Hvor enkelt det ikke å ta med seg en baguett eller en sandwich når du på farta? Nå kommer britiske forskere med en kraftig advarsel om saltinnholdet I flere populære baguetter, skriver din side. I en stor undersøkelse av over 500 sandwich, wraps og baguetter, viste det seg at nesten halvparten hadde så mye salt at de ville ha fått en rød advarselmerking. En sandwich inneholdt mer salt enn den anbefalte dagsdosen for salt, og den bare baguetten alene. Forskerne, de skriver... At nivåene de alarmerende høye peker på at mange ikke tenker over hvor mye salt som egentlig skjuler seg I ferdigmat. For mye salt over tid, det kan blant annet øke risikoen for høyt blodtrykk, hjerte- og nyresykdommer. Så selv om den gode baguetten kanskje virker uskyldig, så den kanskje ikke så uskyldig allikevel.

Marte Brunvoll fra Løten har signert en ny kontrakt med den svenske toppklubben Linköping Hockeyklubb. Det skriver Mitte Løten. Den nye avtalen gjelder ut våren 2028. 24-åringen har allerede spilt 258 kamper for klubben og omtales som en av lagets mest rutinerte spillere. Forrige sesong noterte Brunvoll seg for 2 mål og 4 målgivende pasninger på 35 kamper. Til Mitt Løten sier hun at hun ser fram til å bidra til å løfte laget etter en tøff sesong i fjor. Klubbens idrettsdirektør beskriver henne som en spiller med imponerende innsats og lagånd. Benjamin Farås fra Flisa og tidligere Hamkam-spiller ble redningsmannen for Fredrikstad da han utlignet mot Sandefjord på overtid mandag kveld. Farås, som kun har spilt 28 minutter denne sesongen på grunn av skader, kom inn som innbytter og sørget for 1-1 og poengdeling I Kasper Rødkjærs debut som FFK-trener. Til Glåmdalen sier Farås at det føles utrolig godt å være tilbake etter en tung periode preget av skader. 20-åringen ble hentet fra belgisk fotball før fjorårssesongen, men har knapt fått spilletid for Fredrikstad. Nå håper han å bygge videre på skåringen og ser fram til å bidra framover for FFK, som møter Start I sin neste kamp på fredag. I morgen kveld det duket for andre finalekamp I håndballsluttspillet mellom Storhamar og Sola I Obos Arena. Storhamar leder 1-0 I kamper etter seier 31-29 sist, og kan sikre både sluttspillgull og plass I Champions League med seier hjemme. Målvakt Eli Marie Råsok sier til klubbens nettside at man må være disiplinert og stå sammen I alle faser av kampen, mens lagvenninne Anniken Obeidli forventer en tøff og intens kamp mot et revansjesugent Solalag. Over 1000 billetter allerede solgt, og det forventet stor stemning I hallen.

0: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
1: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
0: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
2: Jeg trodde vi var familie.
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Fron Trelast vil at den nått den tida da handel var mer personlig. Det å kunne sette seg ned ved kaffebordet og diskutere fram en felles god løsning. Hos leverer det du trenger til konkurransedyktige priser, og hos ikke langt unna hvis du har behov for byggevaro utenom åpningstiden. Service vår styrke. Vi søker oss i byggevarebutikken vår i Meierivägen på Hundorp, eller sjekk Facebook-siden vår for gode tilbud. Fron Trelast. En lugom butikk å handle til.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Listen to the radio. Det er The Course på en fin, fin onsdags formiddag. Nå det snart nyheter. Klokka 12 etter at vi har hørt en klassiker fra Chrissy Hynde og UB40. I got you, baby.

0: Dette er Gudbrandsdalsradioen. Klokka er 12, og her er siste nytt.
1: Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. Det sendt ut nødvarsel til beboere i Gjesdal i Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk i området, og naboer bes om å holde vinduet lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket i tiden før brannen startet. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene i Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon i en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunene ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Venstre mener Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig, og at frihet også handler om å kunne være i naturen uten støy, ifølge NRK. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet, det 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: UP har hatt en trafikkontroll ved Ringsaker videregående skole i morgentimene i dag. Resultatet ble 10 avskiltinger av moped og motorsykkel grunnet teknisk stand. Det ble også utferdiget 21 mangellapper av samme grunn, forteller politiet. Politiet melder om en bil som har kjørt av veien og velta ved Bergeberget i Elverum. To personer i bilen, begge ute, og det trolig ikke alvorlige personskader. Årsaken til ulykken per nå ukjent, sier politiet. 6 av 8 trebruer her i innlandet har nå blitt utsatt for tyveri av kobber. Sist ut Tynset bru, der stakk tyvene av med rundt 30 kvadratmeter kobber, skriver avisa Arbeidets Rett. Byggeleder Kjetil Strømsove i Innlandet fylkeskommune sier til avisa at han hadde frykta tyveri og sikra de nederste kobberplatene ekstra godt uten at det hjalp. Mange unge i innlandet skal ut i sin aller første sommerjobb, og mange er usikre på hva slags rettigheter de har i arbeidslivet. LOs sommerpatrulje er nå i gang med å veilede unge arbeidstagere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget i LO Innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som er usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
4: Det vi vil oppfordre til er jo å sende en henvendelse til sommerpatruljen, hvor du da har e-post sommerpatruljen@lo.no, eventuelt ringe inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatruljen.
3: I løpet av pinsehelgen så er det stjålet en gravmaskin fra en gravlund i Hamar, en Caterpillar 3027DCR fra Hol gravlund. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner, og politiet ønsker tips fra publikum. Gravmaskinen ble i går ettermiddag eller kveld observert i Åmot, men var borte derfra da politiet kom fram til stedet.

Jahn Teigen og Anita Skorgan. Friendly fikk du her på din lokale radiostasjon i Innlandet onsdag ettermiddag. Jeg heter Trond Harald, sier tusen takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Tones and I på vei med I Made It etter hjemme. Det Gabrielle.

0: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Don't Deny, som fikk suksess med låta Dance Monkey. Her var hun med I Made It på din lokale radio I Innlandet. En norsk klassiker her nå, før Bee Gees sin Too Much Heaven. Her Espen Lind og Cecil Kyrkjebø, Where the Lost Ones Go.

Kongsvinger hogde mest skog i 2025 ifølge Statistisk sentralbyrå. I alt ble det hogde 351 000 kubikkmeter industrivirke i Kongsvinger i fjor, melder NRK Innlandet. Av de 10 kommunene med størst hogst var 6 fra Innlandet. Elverum og Trysil følger på plassene bak Kongsvinger. Snittprisen for trevirke i fjor var den høyeste på 35 år.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Trude. Katrine fra Joker-Holvika her. Nå som Kjell og stua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
3: Joker. Den gode naboen.
4: Elektroimportøren.
3: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
5: Hva likheten mellom et
6: sykkelverksted
5: og en
7: hundeskole?
5: Jo, foruten...
6: Og så har du helt nedslittet
7: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ball.
5: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverste, et autorisert mekaverste, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverste også noe av våre spesialiteter. Dekkverste og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverste. Fra traktor til Deisla, vi skrur på alt.

Far East Movement og Justin Bieber. Live My Life fikk du på din lokale radio I innlandet. Og før det så var det U2 som slo fast at det var en beautiful day. Her Spelloppmaker med ny musikk. Du fantastisk.

0: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
5: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.

0: Dette Gudbrandsdalsradioen. Klokka 13, og her siste nytt.
1: Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. Det sendt ut nødvarsel til beboere I Gjesdal I Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk I området, og naboer bes om å holde vinduet lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket I tiden før brannen startet. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene I Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon I en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet, det 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Venstre mener Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig, og at frihet også handler om å kunne være I naturen uten støy, ifølge NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: Ute hatt en trafikkontroll ved Ringsaker videregående skole I morgentimene I dag. Resultatet ble 10 avskiltinger av moped og motorsykkel grunnet tekniske stand. Det ble også utferdiget 21 mangellapper av samme grunn, forteller politiet. Politiet melder om en bil som har kjørt av veien og velta ved Bergeberget I Elverum. To personer I bilen, begge ute, og det trolig ikke alvorlige personskader. Årsaken til ulykken per nå ukjent, sier politiet. 6 av 8 trebruer her I innlandet har nå blitt utsatt for tyveri av kobber. Sist ut Tynset bru, der stakk tyvene av med rundt 30 kvadratmeter kobber, skriver avisa Arbeidets Rett. Byggeleder Kjetil Strømsove I innlandet fylkeskommune sier til avisa at han hadde frykta tyveri og sikra de nederste kobberplatene ekstra godt uten at det hjalp. Mange unge I innlandet skal ut I sin aller første sommerjobb, og mange usikre på hva slags rettigheter de har I arbeidslivet. LOs sommerpatrulje nå I gang med å veilede unge arbeidstagere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget I LO innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
4: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatrullen, hvor du da har e-post sommerpatrullen@lo.no. Eventuelt ring inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatrullen.
3: I løpet av pinsehelgen så det stjålet en gravmaskin fra en gravlund I Hamar, en Caterpillar 302-7DCR fra Hol Gravlund. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner, og politiet ønsker tips fra publikum. Gravmaskinen ble I går ettermiddag eller kveld observert I Åmot, men var borte derfra da politiet kom fram til stedet.

0: 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørjen Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, fra tradisjonell mat til spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørjen Catering på 971-96-733, eller besøk oss I Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Pørjen Catering.
3: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.

Labyrinth og Kygo, det var Fragile her på din lokale radio I Innlandet. Du klar for en skikkelig 80-talls god bit? Det Arin Cara og hennes fame god onsdag.

Hvor enkelt det ikke å ta med seg en baguett eller en sandwich når du på farta? Nå kommer britiske forskere med en kraftig advarsel om saltinnholdet I flere populære baguetter, skriver din side. I en stor undersøkelse av over 500 sandwich, wraps og baguetter viste det seg at nesten halvparten hadde så mye salt at de ville ha fått en rød advarselmerking. En sandwich inneholdt mer salt enn den anbefalte dagsdosen for salt. Og den bare baguetten alene. Forskerne de skriver at nivåene de alarmerende høye, peker på at mange ikke tenker over hvor mye salt som egentlig skjuler seg I ferdigmat. For mye salt over tid, det kan blant annet øke risikoen for høyt blodtrykk, hjerte- og nyresykdommer. Så selv om den gode baguetten kanskje virker uskyldig, så den kanskje ikke så uskyldig allikevel.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
12: Okay, time out.
2: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

UB40, I'll be your baby tonight på din lokale radiostasjon i innlandet, passert 13:30 denne onsdags ettermiddagen. Lokale sportsnyheter etter Bruno Mars.

Marte Brunvoll fra Løten har signert en ny kontrakt med den svenske toppklubben Linköping Hockeyklubb. Det skriver Mitt Løten. Den nye avtalen gjelder ut våren 2028. 24-åringen har allerede spilt 258 kamper for klubben og omtales som en av lagets mest rutinerte spillere. Forrige sesong noterte Brunvoll seg for 2 mål og 4 målgivende pasninger på 35 kamper. Til Mitt Løten sier hun at hun ser fram til å bidra til å løfte laget etter en tøff sesong I fjor. Klubbens idrettsdirektør beskriver henne som en spiller med imponerende innsats og lagånd. Benjamin Farås fra Flisa og tidligere Hamkam-spiller ble redningsmann for Fredrikstad da han utlignet mot Sandefjord på overtid mandag kveld. Farås, som kun har spilt 28 minutter denne sesongen på grunn av skader, kom inn som innbytter og sørget for 1-1 og poengdeling I Kasper Rødkjærs debut som FFK-trener. Til Glåmdalen sier Farås at han det føles utrolig godt å være tilbake etter en tung periode preget av skader. 20-åringen ble hentet fra belgisk fotball før fjorårssesongen, men har knapt fått spilletid for Fredrikstad. Nå håper han å bygge videre på skåringen og ser fram til å bidra framover for FFK, som møter Start I sin neste kamp på fredag. I morgen kveld det duket for andre finalekamp I håndballsluttspillet mellom Storhamar og Sola I Obos Arena. Storhamar leder 1-0 I kamper etter seier 31-29 sist, og kan sikre både sluttspillgull og plass I Champions League med seier hjemme. Målvakt Eli Marie Råsok sier til klubbens nettside at man må være disiplinert og stå sammen I alle faser av kampen, mens lagvenninne Anniken Obeidli forventer en tøff og intens kamp mot et revansjesugent Solalag. Over 1000 billetter allerede solgt, og det forventet stor stemning I hallen.

0: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: ja,
0: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Ja.
0: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Kjører du rundt I møkkete bil?
4: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken. Best å vaske
5: storbil. Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere.
6: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
7: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hva forbanna fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.
8: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for penger.

0: stay here.
1: Astrid slår fast at festen over, her party's over, og det nesten så sant som det sagt. Klokka to, og det betyr at dagens formiddagssending den har kommet til vei sende, men festen fortsetter med Thomas og Gjøran om få minutter I ettermiddagssendinga. Ta dem godt imot. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen, og det håper jeg du også når klokka ti. Også en 70-tals god bit da, frem til to. Redbone, come and get your love.

0: Dette er Gudbrandsdalsradioen. Klokka 14, og her siste nytt.
1: To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant i februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april i fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Det sendt ut nødvarsel til beboere i Gjesdal i Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk i området, og naboer bes om å holde vinduet lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket i tiden før brannen startet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene i Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon i en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Fem av de sju som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos ble funnet i live i dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
2: Nyhetsbildet i innlandet. Akkurat nå.
3: YP har hatt en trafikkontroll ved Ringsaker videregående skole i morgentimene i dag. Resultatet ble 10 avskiltinger av moped og motorsykkel grunnet tekniske stand. Det ble også utferdiget 21 mangellapper av samme grunn, forteller politiet. Politiet melder om en bil som har kjørt av veien og velta ved Bergeberget i Elverum. To personer i bilen, begge ute, og det trolig ikke alvorlige personskader. Årsaken til ulykken per nå ukjent, sier politiet. 6 av 8 trebruer her i innlandet har nå blitt utsatt for tyveri av kobber. Sist ut Tynset bru, der stakk tyvene av med rundt 30 kvadratmeter kobber, skriver avisa Arbeidets Rett. Byggeleder Kjetil Strømsove i Innlandet fylkeskommune sier til avisa at han hadde frykta tyveri og sikra de nederste kobberplatene ekstra godt uten at det hjalp. Mange unge i innlandet skal ut i sin aller første sommerjobb, og mange usikre på hva slags rettigheter de har i arbeidslivet. LOs sommerpatrulje nå i gang med å veilede unge arbeidstagere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget i LO innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
4: Det vi vil oppfordre til er jo å sende en henvendelse til sommerpatruljen, hvor du da har e-post sommerpatruljen@lo.no, eventuelt ringe inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatruljen.
3: I løpet av pinsehelgen så har det stjålet en gravmaskin fra en gravlund i Hamar, en Caterpillar 302 7DCR fra Hol gravlund. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner, og politiet ønsker tips fra publikum. Gravmaskinen ble i går ettermiddag eller kveld observert i Åmot, men var borte derfra da politiet kom fram til stedet. Gudbrandsdalen får opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men også i dag opp mot lett bris fra nordvest. I morgen roligere vind, skyet eller delvis skyet, opphold, til dels pent vær. Temperaturen i morgen blir en 3-4 grader høyere enn de vi har hatt i dag.

0: Elton John åpner ettermiddagssendingen denne onsdagen. Lille lørdag fortsatt ganske vindfullt I innlandet.
1: Ja, det verden, særlig I går, så var det heftig, altså med frisk bris flere steder. Trampolina til naboen var på farten I går. Det så skummelt ut.
0: Ja, kom det ikke et drivhus også, sa du?
1: Jo, en drivhus, lite drivhus. Kom også flaksene og traff bilen til naboen, så det var uvant mye vind, blant annet på Hedmarken I går da.
0: Kraftige kuler også I dag. Vi får håpe det gir seg nå inn mot helgen. Vi har en rikholdig ettermiddagsmeny. Vi som alltid frem til klokka 18. Rent musikalsk så blir det både Olivia, Dean, Synnevo og her Bruno Mars, I Just Might.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gjøran.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
5: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.

0: Heiden.
1: I dag under bispevisitas i Nordfjorden vil biskop Ole Christian Bonden bli å finne på Gamlebua Café i Kvam mellom klokka 14.15 og 15. Videre blir det arrangement i Kvam kirke fra klokka 17.30 med foredrag med Arild Teigen og musikk av Kvam Musikkforening og Kvam Skolemusikk. Klokka 19 så det igjen klart for suppeonsdag på Harpefoss Hotel. Torsdag klokka 18 så blir det talentstipendutdeling og konsert ved Sigrid Mollestad i Utgarde Lom. Og klokka 18.30 i Kulturhuset Banken så blir det teaterstykket «Da verden stod stille» med kulturskolens elever. Klokka 19 så blir det gudstjeneste som avslutter besøket av biskop Bonden, og det det Norsk Litekor som deltar. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Hvis du har en bil eller et kjøretøy fra 1969 eller tidligere, og det kjøretøyet er registrert på vanlig måte, ja, da kan du faktisk stille I det etter hvert ganske så legendariske Flåklypa-løpet, Flåklypa Grand Prix for veteranbiler. Løpet alltid siste lørdag I mai, og Ane Randen Skamsar I Jotunheimen veterankjøretøyklubb. Det bare få dager igjen nå, og du klar til å ta imot de mange hundre deltakerne som kommer?
1: Ja, jeg håper I hvert fall det. Jeg føler at jeg har litt kontroll, så det tror jeg skal gå bra I året.
0: 480 påmeldte skjer på påmeldingslista. Det et godt tall.
1: Ja, det cirka 30 flere I fjor, og så hadde et rekordår når det ble ofte oppått etter korona, da hadde oss 550. Men det nok nesten andre eller tredje plassen på rekordet I år, ja. Det det.
0: Hva årsaken til at veteranfolket kommer igjen og igjen?
1: Nei, altså, jeg vet. Det skjønner de ikke, men altså, de liker seg jo godt oppe her, at du ikke at det fint, og så det jo da at de kjempeheldige oppe her, at det sitter så mange rundt omkring I løpet av vinka og rene 17. mai, og det setter folk stor pris på å kjøre, at det så mye folk som rundt og ser på I løpet.
0: Det faktisk ingen andre veteranbilløp I hele Norge som har flere, eller som kan skilte med bedre publikum enn da.
1: Nei, jeg tror ikke det. Altså, nå har ikke jeg kjørt alle veteranbilløp I Norge, men det folk som med på Flåklypa som har kjørt mange, og de sier at det ikke som mange andre plasser det slik som det her oppi. Så det også superheldige som har det.
0: Og så kanskje også naturen, og den løypa som veteranbilene kjører, den jo litt spesiell mellom bratte høye fjell og grønne jorda.
1: Ja da, og så det jo ikke minst at vi oppe I Flåklypa da, rette Flåklypa der plassen det jo litt spesielt, og så prøver vi å endre fra år til år da, litt av kalle oss selv. Og det jo, ja, det jo fint oppe her nå en av tida her, så det nok naturen rundt meg har mye å si.
0: Flåklypa ligger jo I Bøverdalen I Lom, men det jo ikke bare kjøring, sjåførene skal også løse oppgaver underveis.
1: Ja, da de får utdelt spørsmålsskjema ved start, der det forskjellige spørsmål de skal løse, og så skal de innom fire poster I løpet av løpet. Det.
0: Og så det obligatorisk matstasjon? Eller?
1: Ja, det det på Skjæt Kro. Der det fast. Der minimum å få seg mat.
0: Har dere gjort noe? Det noe annet ved årets flåklippaløp enn tidligere?
1: Nei, det ganske liksom der. Løpet jo selvsagt ikke helt lik som I fjor, Ellers så det jo ganske så likt. Nå det jo 33. Gangen løpet blir arrangert, så det jo mye oppe at det som og da, men folk, det blir jo bare flere og flere som deltak virker det som da, så det noe, det må gjøre noe rett.
0: Men hvis at du skal gå gjennom løypa da, så folk vet hvor de skal stille seg eller sette seg opp en?
1: Jeg startet som vanlig på Nordal I Lom, og skal kjøre tekottet etter Lie over Liabruet, og I år skal kjøre ut av Køllenatt, som bare, der flere år som ble ødelagt under hans, at den skal kjøre I år, og skal kjøre oss til Garmo, Riksvei 15 og Lommat, oppi Flåklypa, nedatt, og så Riksvei 15 og Bismo, og så skal rundt Lundagrende og attende oss Lom til målet.

0: Vad är likheten mellan en
1: privatetterforsker
0: och ett
2: konditori?
0: Jo, förutom
1: och jag sa här luktar det
2: muffins. Jo då, vi har chokladmuffins.
0: Så är bägge bedrifter och må levere skattemeldingen senast 31 maj så blir det riktigt. Hilsen Skatteetaten.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no. Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
6: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
7: Nei, hva skjedde nå?
6: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
8: Gudbrandsdalen får opphold til LSP-ent vær utover ettermiddagen og kvelden, men også I dag opp mot lett bris fra nordvest. I morgen roligere vind, skyet eller delvis skyet opphold til LSP-ent vær. Temperaturen I morgen blir en 3-4 grader høyere enn de vi har hatt I dag.

0: Ny musikk fra Gabrielle. Det fikk servert hjemme litt over halv tre.
1: Vi sitter og følger med på nyhetsbildet vi den onsdags ettermiddagen. På VG sine nettsider så står det «Derfor må du ikke kaste rekeskallene». Så er det bildet av en diger haug med rekeskall, rett og slett.
0: Det skal man ikke kaste.
1: Det skal man ikke kaste. Og det jo fordi de har snakket med Emilie Næring, kjent kostholdsinfluencer ja. Og reality-kjendis. Hun sier det fordi at det skal kokes kraft på disse skallene. Når du har pillet reker og spist rekesmørbrødene dine, så skal du koke kraft på rekene. Det blir deilig base til fiskesuppe, blant annet.
0: Det gjør det. Det blir helt nydelig.
1: Ja, få det heller i fiskesuppe enn i matavfallsdunken, tenker jeg. Det liksom et litt sånn størselig tegn på at det varmt og sommer ute når du går gjennom et nabolag og forbi disse matavfallsdunkene, og så lukter det skikkelig gjæra rekeskal. Det sikkert fordi det annen mat som har kastet, altså, men jeg innbiller meg at det ligger sånn digre poser med rekeskall og dufter eller stinker i solvarmen etter diverse rekefester rundt omkring, altså.
0: Jeg fikk lyst på reker ennå.
1: Jeg fikk lyst på, ja, da må du huske å koke kraft etterpå da.
0: Det må vi gjøre. Ja. Dette Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, og snart en oversikt på dagens bursdagsbarn fra Innlandet.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
1: Det har blitt den 27. mai, det 36-årsdagen til tidligere ishockey-målvakt Shayan Sahedi fra Storhamar og Hamar. Spilte I Storhamar før han etter hvert dro til Furuset og spilte der noen år. Helene Guåker, hun en kjent forfatter og litteraturformidler fra Næs I Ringsaker, blir 43 år I dag. Hun startet jo sin karriere her I radioen I sin tid, vet du, som sommervikar.
0: Gjorde det, og har tatt seg oppover I systemet.
1: Ja, da, hun sa da at hun skulle bli forfatter, og det har hun jammen meg klart, gitt ut over 10 bøker for både voksne, barn og unge Helene Guåker. Hans Christian Udnes blir I dag 63 år. Han vant blant annet 5 mila I langrenns-NM I 1987. Etter det så har han utdannet seg til hydrolog og bor på Lillehammer. Gratulerer med dagen. Så har vi Margrethe Munthe, født den 27. mai I 1860 fra Elverum, kjent forfatter og lærer og har jo skrevet en del klassiske barnesanger. Det Margrethe Munthe som har skrevet på Loven sitter nisten med sin julegrøt, og tenk at gråpus fire små, og jeg vet en seter, 17. mai jeg så glad I. En lang rekke med kjente og kjære barnevers og barnesanger og andre sanger. Margrethe Munthe, født på denne dato I 1860, døde I 1931.

0: I april ble Astrid Elisabeth Falk, opprinnelig fra Rena, men nå bosatt I Gausdal I Gudbrandsdalen, tildelt 150 000 kroner I prosjektstøtte fra Kulturdirektoratet. Pengene skal gå til et helt spesielt finskogprosjekt kalt Skogen synger. Og det her, Astrid, det gjør du med bakgrunn I din egen skogfinnehistorie. Fortell.
1: Ja, det så fantastisk. Jeg så takknemlig for dette. Det jo noe som jeg har tenkt på en god stund. Men da dette her kom igjennom, at jeg kom igjennom med prosjektet mitt, da ble jeg så utrolig glad.
0: Bakgrunnen din, altså den skogfinske bakgrunnen, hva kan du fortelle om den?
1: Det jo min mor som mitt skogfinske ledd. Og den kvinnelinjen bakover I tid, den jo også veldig aktuell I den skogfinske tradisjonen. Det altså mors linje til min morfar. Og så kommer det inn flere ledd bakover. Og den går altså helt tilbake til den første utvandringen fra en gård rundt ved Mikkeli, og så vandret de inn til Gravberget på midten av 1600-tallet, og siden så har min slekt faktisk helt fram til I dag vært bosatt der, eller 20 år tilbake I hvert fall. Men det fortsatt slektninger som bor I Gravberget, så når jeg drar dit, da det masse familie og slekt, om både fjernt og nær.
0: Men du må fortelle om prosjekt Skogen synger. Hva skal det være?
1: Skogen synger skal være en ny samling med tekster og musikk dedikert til det vandrende folket som vandret under den samme sola, fant seg et vann, noe som veldig essensielt for dem. Ikke bare et vann, men det skulle være en stor sjø der de bodde. Og så var det svedjebruk som var en måte å drive jordbruk på, som de hadde med seg derfra de kom. Der de kom fra, mener jeg.
0: Men det jeg gjerne vil vite, hvordan skal du fange denne historien og sette den over til tekst og toner? Du du jo en profilert sanger.
1: Ja, takk. Det et utrolig spennende prosjekt som jeg på vei inn I nå. Altså selve prosjektet starter egentlig nå I disse dager. Jeg har studert musikk for å legge enda mer til kompetansen min. Så har jeg tatt noen eksamener I musikk, og så skal jeg komponere. Jeg skal komponere musikk som sier noe om vandringen, noe om følelsene rundt det å vandre. Jeg skal gå inn I det, og jeg skal hente tradisjonsmusikk, og jeg skal lage nytt basert på de rytmer og det som finnes allerede. Men også skape nye ting ut fra de samme rytmene og de samme tradisjonene. Og ikke minst tekster som lever seg inn I naturtilhørigheten, som de jo hadde veldig, veldig sterkt, og som jeg kjenner bruser I mitt eget blod.
0: Når håper du å være ferdig sånn at både melodiene og tekstene kan nytes av et publikum?
1: Det kan skje fortløpende at det kommer melodier og tekster som jeg kan ta med meg på konsert rundt omkring. Og hele prosjektet skal være ferdigstilt I juni 2027. Og da blir det innspilling etter det igjen, min plan da.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamar
1: Bil. 19 og 20. juni feirer Ylvepris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris, kjøper du hos Ticketmaster.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeirende ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
4: Joker, den gode naboen.
5: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89.

0: Dette er Gudbrandsdalsradioen. Klokka 15, og her siste nytt.
1: To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Det sendt ut nødvarsel til beboere I Gjesdal I Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk I området, og naboer bes om å holde vinduer lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket I tiden før brannen startet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene I Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon I en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Fem av de sju som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det lestes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: UP hatt en trafikkontroll ved Ringsaker videregående skole I morgentimene I dag. Resultatet ble 10 avskiltinger av moped og motorsykkel grunnet tekniske stand. Det ble også utferdiget 21 mangellapper av samme grunn, forteller politiet. Politiet melder om en bil som har kjørt av veien og velta ved Bergeberget I Elverum. To personer I bilen, begge ute, og det trolig ikke alvorlige personskader. Årsaken til ulykken per nå ukjent, sier politiet. Seks av åtte trebruer her I innlandet har nå blitt utsatt for tyveri av kobber. Sist ut Tynset bru, der stakk tyvene av med rundt 30 kvadratmeter kobber, skriver avisa Arbeidets Rett. Byggeleder Kjetil Strømsove I innlandet fylkeskommune sier til avisa at han hadde frykta tyveri og sikra de nederste kobberplatene ekstra godt uten at det hjalp. Mange unge I innlandet skal ut I sin aller første sommerjobb, og mange usikre på hva slags rettigheter de har I arbeidslivet. LOs sommerpatrulje nå I gang med å veilede unge arbeidstagere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget I LO innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
4: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatrullen, hvor du da har e-post sommerpatrullen@lo.no. Eventuelt ringe inn til nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatrullen.
3: I løpet av pinsehelgen så det stjålet en gravmaskin fra en gravlund I Hamar, en Caterpillar 302-7DCR fra Hol Gravlund. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner, og politiet ønsker tips fra publikum. Gravmaskinen ble I går ettermiddag eller kveld observert I Åmot, men var borte derfra da politiet kom fram til stedet. Gudbrandsdalen får opphold og til pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men også I dag opp mot lett bris fra nordvest. I morgen roligere vind, skyet eller delvis skyet opphold til dels pent vær. Temperaturen I morgen blir en 3-4 grader høyere enn de vi har hatt I dag.

0: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hva likheten mellom et
4: sykkelverksted
3: og en
5: hundeskole?
3: Jo, foruten...
4: Og så har du helt nedslitte
5: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ball.
3: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Ja, her står vi ved utgangen av Peer Gynt Senter, og her kommer det ut en kunde. En lokalkar. Hvordan var det på Peer Gynt Senter i dag?
7: Jeg har like meg godt. 14 butikker og godt humør blant folk også. Og kan få rive litt i kjeft av her.
8: Nei, nå må du komme og hjelpe meg, Bera. Jeg har nå handlet så mye at...
9: Her på Peer Gynt Senteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!

0: feirer Ylvebys fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Underholdningsguiden. I dag under bispevisitas i Nordfjorden vil biskop Ole Kristian Bonden bli å finne på Gamlebua kafé i Kvam mellom klokka 14.15 og 15. Videre blir det arrangement i Kvam kirke fra klokka 17.30 med foredrag med Arild Teigen og musikk av Kvam musikkforening og Kvam skolemusikk. Klokka 19 så er det igjen klart for suppeonsdag på Harpefoss hotell. Torsdag klokka 18 så blir det talentstipendutdeling og konsert ved Sigrid Mollestad i Utgarde Lom. Og klokka 18.30 i Kulturhuset Banken så blir det teaterstykket «Da verden stod stille» med kulturskolens elever. Klokka 19 så blir det gudstjeneste som avslutter besøket av biskop Bonden, og det det Norsk Litekor som deltar. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Klart for dagens tips og triksspalte. Life hacks kalles det på engelsk, hvordan vi skal gjøre ting enklere I hverdagen. Vi har funnet noen tips på TikTok I dag. For eksempel når du skal koke spaghetti, da koker du det I en kjele med vann, og så heller du alt det her over I et sånt dørslag for å få av vannet. Men hvorfor ikke putte dørslaget I kjelen med en gang? Og så...
1: Oh, ja, sånn, ja, ja.
0: Og så koker du på en måte spagettin opp I vannet, opp I dørslaget, sånn at når det ferdig, så bare løft opp. Det sparer ikke mange sekunder, men det føles ekstra enkelt å koke pasta når du gjør det på den måten der. Og så vet du at når du skal putte plastikkpose opp I en søppelbøtte hjemme, så tar du og stapper plastikkposen oppi, og så skal du prøve å brette posen over kanten på bøtta som holder seg så noenlunde på plass. Men hvis du I stedet tar posen og trer nedover bøtta, og så dytter du posen fra toppen ned, som blir på en måte vrengt ned I,
1: oh ja,
0: da sitter den jo fast som bare det, og du slipper å brette den på plass.
1: Litt morsommere måte å gjøre det på.
0: Litt morsommere. Hvis du skal ha bananer til å holde lenge, det har vi tidligere snakket en del om, blant annet så det mange som mener at hvis du tar bananene fra hverandre, fra klasa, så holder de bedre hver for seg. Men et annet tips, det å smelte litt stearin fra et lys, og så dypper du på en måte der bananene sitter sammen, den svarte, opp. I stearin, liksom forseiler det på den måten og da skal vi nok bananene holde et par uker uten å bli brune
1: oi, oi, oi.
0: Så ja, jeg vet ikke om det funker men TikTok mener noe det da hvis du har skrukkete skjorter og andre klær som du trenger å få skrukkefrie I en fart så tar du rett og slett og putter klærne inn I tørketrommelen sammen med et par isbiter som da smelter og vil ja, gi en voldsom dampeffekt, som gjør at skjorter og andre ting blir glatte på no time. Også morsomt å prøve, da kan du liksom ordne deg på andre vis, mens tørketrommelen tar seg av strykinga da, på en måte.
1: Hva TikTok kan hjelpe oss med, altså.
0: Også et artig triks her som ser veldig effektivt ut, så vi vet jo at I dusjen så har vi en del dusjrør og sånne kraner, som ofte blir sånn der belegg på, liksom litt sånn kalk og andre ting. Da visst nok den aller beste måten å få det her på, å bruke matpapir eller bakepapir. Så litt sånn sprøtt papir, vet du. Rett og slett krølle det sammen. Gnir av det aller meste av belegg, I hvert fall ser det sånn ut på TikTok.
1: Det blir blant.
0: Skinner rent med en gang. Og så har vi et triks for sommeren her som ser veldig kult ut. For du vet, når du går på sommeren så har du ofte en sånn badershorts på deg når du på stranda. Og der det jo ikke noe særlig lommer, det en sånn lomme, ofte innvendig. En sånn, ja. Litt sånn løs lomme.
1: Litt sånn upraktisk igjen.
0: Ja, og der tør du liksom ikke å putte lommebok og nøkler og telefon og sånn, for den jo så rett, lett at det detter ut. Men hvis du tar og stapper den lomma, og så tar du, og drar lomma litt opp, og så tar du en strikk rundt, så du får en slags pose, som rett og slett forseiler verdisakene, da kan du trygt gå med det her I badershortsen, tenker jeg. Det forsøket verdt.

0: skrave litt i historien for den 27. mai, og vi starter på dagens dato I 1180. Da stod nemlig slaget mellom Sverre Sigurdsson og kong Magnus Erlingsson på Ilevollen I Trondheim, der Sverre seiret. Sverre ble enekonge først etter slaget ved Finnreite 4 år senere. Peter den Store grunnla Sankt Petersburg I 1703, Også tilbake I Norge her da, I 1905, da nektet Oscar den andre å godta Stortingets vedtak om eget norsk konsulatvesen. Det førte til opplysningen av unionen med Sverige.
1: Jeg vil ikke ha Norge!
0: Under 2. verdenskrig så ble Bodø bombet på dagens dato I 1940 av Luftwaffe. 60% av byen ble lagt I grus. Over 3000 av byens 6000 innbyggere ble husløse, men bare 15 personer omkom. Ellers det lite å dra frem fra denne datum her, men vi kan ta med oss noen kjente navn med fødselsdag I dag, som revolvermann Wild Bill Hickok, født I 1837, skuespiller Christopher Lee, godt kjent fra Ringenes Herre og Star Wars-filmene. Han ble født I 1922, døde for øvrig I 2015.
2: A new power is rising. Its victory is at hand.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
8: Helgen 29. til 31. mai er det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
9: Ja. Må ikke du hente noen partner for meg?
1: Okay.
9: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: yep,
9: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Yep.
9: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
10: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
11: Gudbrandsdalen får opphold og tilhels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men også I dag opp mot lett bris fra nordvest. I morgen roligere vind, skyet eller delvis skyet oppholdt, tilhels pent vær. Temperaturen I morgen blir en 3-4 grader høyere enn de vi har hatt I dag.

0: Fakta om innlandet.
1: I vår fakta om innlandsspalte så har vi fortsatt fokus på kommunevåpen.
2: Ja, da vi prøver å finne ut litt historie bak disse våpnene, og vi kan I dag ta turen til Hamar. De har jo et kommunevåpen som består av en svart orrhan I toppen av et grønt furutre, og dette ble vedtatt som kommunevåpen I 1993, ganske sent altså. Det var året etter at Hamar og Vang ble slått sammen på Hedmarken. Men dette et motiv med lang, lang historie, for eksempel fra 1896, da hadde Hamar 50-årsjubileum som by. I 1896 så ble den orrhanen I furutreet vedtatt som byvåpen for Hamar den gang. Da var det mye mer skygger og korrekturer i bildet, og så kom det en ny lov på 30-tallet som sa at kommune og byvåpen måtte være helt enkle, ikke sant? Helt enkle figurer og rene flater, og så ble det tegnet om av Per Solheim I 1962. Men ikke nok med at kommunevåpnet til Hamar har historie tilbake til 1800-tallet, det har også historie helt tilbake til middelalderen. Hamar jo middelalderby, og de hadde et byvåpen I middelalderen, som det ikke finnes noe bilde eller avtrykk av dessverre, men man har funnet en beskrivelse I den gamle Hamar-krøniken, der det sto Hammersvåpen, altså Hamarsvåpen, det en ørhane, som det het den gangen, UHR, urhane, med utslagne vinger ut I toppen på et grønt furutre. Så allerede på middelalderen så hadde man et byvåpen som var forholdsvis likt det man har I dag, og så har det utviklet seg I flere omganger til det kommunevåpnet som Hamar har I dag, og som ble endelig vedtatt I kommunestyret I 1993.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi klare vi for en ny rundtur i fylket vårt. Ja, da vi begynner med sanger og musikkterapeut Astrid Elisabeth Falk fra Rena og Gausdal. Hun har fått 150 000 kroner I tilskudd til prosjektet Skogen synger, og nå starter hun arbeidet med å omsette den skogfinske bakgrunnen sin til ord og toner, og det blir ikke lenge til det her blir delt med publikum.
2: Det kan skje fortløpende at det kommer melodier og tekster som jeg kan ta med meg på konsert rundt omkring, og hele prosjektet skal være ferdigstilt I juni 2027, og da blir det innspilling etter det igjen, min plan da.
1: Så til Hamar. I helgen har PS Dans sin store vårforestilling I Hamar Kulturhus. Det betyr rundt 800 dansere fra barn til godt voksne I 5 storslåtte forestillinger. Therese Slob sier aldersspennet blant danserne veldig morsomt.
3: Men det så gøy å skape noe sånt sammen med de minste til de nesten aller eldste. Vi har jo noen som danser her som faktisk ble 90 år I år. De bare koser seg I studio, så de ikke med på vår forestilling, selv om vi jobber med å få dem med. Så det kan hende en gang. Men det virkelig liksom elever fra 4 år til 60. Hele spennende. Så det så gøy. Så I år tema med hele oss. Og det jo da med hele oss på alle måter, både I alder og spenn og sjangere og stiler og uttrykk.
1: Veteranbilløpet Flåklypa Grand Prix arrangeres I Lom for 33. Gang I år, og oppslutningen blant både veterankjøretøy eier og publikum holder seg stor. Lørdag stiller nesten 500 kjøretøy til start, alle produsert før 1969, sier Anne Randen Skamsar, Jotunheimen veterankjøretøyklubb.
4: Det cirka 30 flere I fjor, og så hadde det rekordår når det ble ofte oppe etter korona. Da hadde oss 550, men det nok nesten andre eller tredje plassen på rekordet I år, ja. Det det. De liker seg jo godt oppe, jeg tykker at det fint, og så det jo da at oss kjempeheldige oppe, at det sitter så mange rundt omkring I løpet av vinka og rene 17. mai, og det setter folk stor pris på å kjøre, at det så mye folk som rundt og ser på I løpet.
1: Litt breddefotball til slutt. Odal fotballklubbs kvinnelag fortsetter å imponere, vant sin andre strake kamp med hele 13-0 over Jømna Heradsbygd denne uka. Til helgen så skal de spille mot Elverum 2. De har lagt en ønske om å flytte kampen. Det tror ikke trener Lars Rune Strandborg-Li blir så lett.
5: Men vi sliter jo med å flytte kamper da. Det mange mødre, det jobb, og det jo litt sånn når vi spiller på det nivået vi gjør, så det... mange som har andre ting da, som de må prioritere, også barn og jobb og den biten der, og det kanskje den største utfordringen med å klare å stille beste laget vi kan egentlig hver gang.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det jo midt i blinken. Vi ses!
2: Joker, den gode naboen.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Hos Møbelringen Lillehammer vil du treffe selgere som har fostret opp på service og fagkunnskap. Med møbler fra oss vil du finne kjærlighet til hjemmet ditt. Møbelringen Lillehammer, arven etter en bestefar.

0: Snart nyheter klokka 16. Vi snakker mye om festivaler vi har I vente utover våren og sommeren, og nå skal vi snakke om en festival som vi ikke har I vente lenger.
1: Ja, absolutt. De siste årene så har jo det som heter Tjuven Musikkfest på Hamar vært en fin tradisjon. Ofte første helgen I august, så også I år skulle man arrangere konserter på Tjuvholmen I Hamar, men nå det på grunn av omfattende anleggsarbeid som pågår I området og langs traséen ut mot arenan besluttet at man av sikkerhetsmessig hensyn ikke kan arrangere denne festivalen på Tjuvholmen I år, rett og slett.
0: Ja, og det sånn bygda til byen konsept med mye kul bygdemusikk.
1: Ja, jeg tror de som skulle dit I år var vel Plumbo, Halva Priset, Rydell og Kvikk blant annet. Nå det hele flyttet rett og slett et år fram I tid, 7. august 2027. Arrangøren har sendt ut melding om det her I dag. Det blir sånn lite plaster på såret, ikke noe stor festival, men sånn liten minifestival inn I teltet ute på Tjuvholmen. Det har man kapasitetet til, og dit kommer Dag Ingebrigtsen og DDR med Atle Antonsen blant annet. Så det blir lite grann mini-tjuven, men den store tjuven musikkfest, som hvert år samler mange tusen, den altså utsatt til neste år, heter det fra arrangøren I dag.

0: Dette er Gudbrandsdalsradioen. Klokka 16, og her siste nytt.
1: Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann I Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle I Agder natt til 17. mai. To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Storbrannen I en fabrikk I Gjesdal I Rogaland har roet seg, men brannvesenet jobber fortsatt for å hindre at den sprer seg til produksjonslokalene. Brannen startet som en takbrann og nådde blant annet kontorfløyen. Stavanger Aftenblad skriver om store skader, men det totale omfanget fortsatt uklart. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt I Fredrikstad I natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette I formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok I leteaksjonen. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene I Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon I en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fem av de sju som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
3: Riksvei 3 ved Kvikne nå åpner igjen etter en trafikkulykke litt tidligere I ettermiddag. Der var det en bil med to personer som kjørte av veien, begge ut av bilen. Det har vært noe redusert fremkommelighet, men nå bilen berget og veien åpen, skriver politiet. UP har hatt en kontroll I ettermiddag på Fylkesvei 24 I Stange. Der ble det delt ut to forenkla forelegg, høyest hastighet I 80-sona, 99 km I timen. UP har hatt en trafikkontroll ved Ringsaker videregående skole I morgentimene I dag. Resultatet ble 10 avskiltinger av moped og motorsykkel grunnet teknisk stand. Det ble også utferdiget 21 mangellapper av samme grunn, forteller politiet. 6 av 8 trebruer her I innlandet har nå blitt utsatt for tyveri av kobber. Sist ut Tynset bru, der stakk tyvene av med rundt 30 kvadratmeter kobber, skriver avisa Arbeidets Rett. Byggeleder Kjetil Strømsove I innlandet fylkeskommune sier til avisa at han hadde frykta tyveri og sikra de nederste kobberplatene ekstra godt uten at det hjalp. Mange unge I innlandet skal ut I sin aller første sommerjobb, og mange usikre på hva slags rettigheter de har I arbeidslivet. LOs sommerpatrulje nå I gang med å veilede unge arbeidstagere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget I LO innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
4: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatrullen, hvor du da har e-post sommerpatrullen@lo.no, eventuelt ringe inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatrullen.
3: På E136 ved Lesjaverk har en personbil kjørt av veien I ettermiddag, skal ha truffet et tre, men føreren ute av bilen og oppegående, ikke meldt om trafikale problemer på strekningen, melder politiet I innlandet. Gudbrandsdalen får opphold og tillels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men også I dag opp mot lett bris fra nordvest. I morgen roligere vind, skyet eller delvis skyet opphold, tillels pent vær. Temperaturen I morgen blir en 3-4 grader høyere enn de vi har hatt I dag.

0: Katult fra Elverum Celebrate Me, og apropos både Celebrate Me og Elverum.
1: Ja da, Margrethe Munthe, kjent forfatter, lærer og sangtekstforfatter, hadde sin fødselsdag på den 27. mai. Hun ble født på Elverum I 1860, og står jo bak en lang rekke sanger som sitter godt I den norske folkesjela. Hurra for deg som fyller ditt år. På loven sitter nissen med sin julegrøt, var det hun som skrev teksten til, og tenk at gråpus har fire små, og jeg vet en seter, 17. mai jeg så glad I, lista lang over tekster Margrethe Munthe.

0: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Det klart det, baby. Glenn spennende.
0: Men da de ankommer resepsjonen.
3: You have no reservations here.
2: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
4: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmann, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
6: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
7: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
8: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
9: Underholdningsguiden. I dag under bispevisitas i Nordfjorden vil biskop Ole Kristian Bonden bli å finne på Gamlebua kafé i Kvam mellom klokka 14.15 og 15. Videre blir det arrangement i Kvam kirke fra klokka 17.30 med foredrag med Arild Teigen og musikk av Kvam musikkforening og Kvam skolemusikk. Klokka 19 så det igjen klart for suppeonsdag på Harpefoss hotell. Torsdag klokka 18 så

blir det talentstipendutdeling og konsert ved Sigrid Mollestad I Utgardelom, og klokka 18.30 I Kulturhuset Banken så blir det teaterstykket «Da verden stod stille» med kulturskolens elever. Klokka 19 så blir det gudstjeneste som avslutter besøket av biskop Bonden, og det det Norsk Litekor som deltar. Den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Det blir jo sommerskole I Innlandet igjen, og hvis du har tenkt til å være med på det, da må du spise ører nå fordi at søknadsfristen nærmer seg. Det skal vi snart komme tilbake til. Men denne sommerskolen jo utvidet I år. Det blir jo sommerskole både på Kongsvinger og Lillehammer. Pål Marken Andersen, du enhetsleder for skoleutvikling I fylkeskommunen. Nå skal vi få en forklaring aller først på sommerskole. Altså, hva det for en skole, og hvem den beregnet på?
1: Ja, sommerskolen den beregnet på de elever som da ikke har ståkarakter I faget sitt. De som rett og slett fått stryk, enten på standpunkt eller eksamen. Og da må de ta faget på nytt, og det kan de gjøre nå på en sommerskole, sånn som vi har tidligere. Men nå har vi også utvidet det, som du nevnte.
0: Ja, så videregående elever da, med andre ord. Men det altså både første, andre og tredje klassinger det gjelder for?
1: Nei, nå har vi tilbud for første klassinger. Det der vi har flest stryk, og det jo særlig matematikkfaget som den største utfordringen. Så det jo et av tre fag vi tilbyr på sommerskolen I år. På Lillehammer så har vi også muligheter for å få overnatte for de som bor litt lenger unna. Så det har jo vært et populært, hvor det har vært litt sånn grilling og litt hyggelige aktiviteter. For selve undervisningen jo da mellom 9 og 3 hver dag. I to uker I strekk det undervisning fra 9 til klokken 3.
0: Og som jeg sa innledningsvis, I år så har dere altså utvidet tilbudet. Det har jo vært på Lillehammer før, men nå har dere lagt til Kongsvinger, og hvorfor det?
1: Ja, på Kongsvinger så har vi det tilbudet, det litt viktig å undersøke, tilbudet på Lillehammer, det jo da for elever som har gått yrkesfag. Så der har vi jo tilbud I matematikk, naturfag og engelsk for yrkesfagselever. Mens på Kongsvinger så har vi da tilbud for elever som har gått på studieforberedende. Så der har vi da fagene matematikk, engelsk og kroppsøving, som jo fagene på Kongsvinger I år, som vi prøver.
0: Men jeg antar at hvis man tenker at man burde ha forbedret karakterene sine fra for eksempel studieforberedende, så behøver man ikke være bosatt på Kongsvinger vel for å delta på sommerskolen I år?
1: Nei, men på Kongsvinger har vi ikke noen overnattingsmulighet I vår regi. Men det jo først og fremst da for de elevene som ikke har karakter, så hvis du ønsker å forbedre karakteren din, så nok ikke dette tilbudet. Det nok først og fremst beregnet på de som ikke har fått karakter I et fag. Ja, men det som nytt som var I fjor, vi har jo noe som nå I ny opplæringslov, noe som heter mer opplæring. Så det betyr at nå kan du få en godkjent standpunktkarakter etter disse to ukene, hvis du gjør det du skal og lykkes med vurderingen underveis. Så det noe nytt. For tidligere så har det vært bare et eksamensforberedende, at du måtte ta en eksamen etter sommerskolen, og det slipper du nå. Så det det store nye som spennende I år. Mm.
0: Du, for de som tenker at dette en unik sjanse for meg, den skal jeg gripe, hva gjør man da? Altså, hvordan melder man seg på?
1: Da går man inn på Innlandet fylkeskommune sin hjemmeside, og så klikker du deg inn på sommerskole 2026, og der det et påmeldingsskjema.
0: Mm. Og nå må man raske på litt hvis man vil melde seg på, for søknadsfristen nærmer seg.
1: Påmeldingsfristen, det 1. juni, må du gjøre det inn.
0: Og denne sommerskolen, når den går av stablen? Altså midt I sommeren, antar jeg?
1: Det rett etter skoleferien begynner, så det fra 22. juni til 3. juli tidspunktet for sommerskolen.

0: Vi skal videre I sendingen den ettermiddagen med litt hjelp av kunstig intelligens.
1: Ja, men vi har jo begynt å spørre kunstig intelligens, eller ChatGPT som mange kaller det, om ting vi lurer på. I dag så kom det inn en ny undersøkelse hit til radioen der det står at innlandet blant områdene I landet der vi har lavest gjennomsnittslønn. Det har vi hørt tidligere, men nå kommer det en ny undersøkelse som stadfester det. Og da har vi spurt, hvorfor det slik, kjære ChatGPT, at vi tjener mindre enn for eksempel de som bor I Oslo, eller Stavanger eller Bergen?
0: Det urettferdig?
1: Det urettferdig eller det ikke det? Jo, det jo først og fremst med hva slags bransjer man finner I for eksempel Oslo, Stavanger og Bergen. Olje- og gassbransjen, finans, teknologi, hovedkontorfunksjoner og konsulentfirmaer som har da et høyere lønnsnivå enn andre bransjer som vi finner her I innlandet. Her det mye offentlig sektor, landbruk, industri, handel og reiseliv, og det jo sektorer som da har et lavere lønnsnivå. Så hva slags bransjer vi har I fylket, det har altså en del å si. Men så det slik, sier ChatGPT, at det ikke slik at du automatisk får høyere levestandard hvis du tjener mer. For eksempel så det jo slik at her I innlandet så jo boligprisene jevnt over lavere enn for eksempel I Oslo og Bergen. Pendlerkostnadene ofte lavere for de som bor I innlandet, og også hverdagskostnadene har man regnet seg frem til noe lavere enn I Oslo for eksempel. Så selv om vi I snitt tjener mindre her, så har vi heller ikke behov for så mye penger som de I Oslo for å ha den samme levestandarden. Vi har en eldre befolkning enn andre steder I landet, vi har en lavere befolkningsvekst, og det mange unge som tar høy utdanning som flytter ut av innlandet, og det også med til å føre til dette lave gjennomsnittsnivået på lønnen altså. Så det noen av forklaringene, men sånn, alt I alt så det jo greit å vite at høy lønn gir ikke automatisk høyere levestandard. Da. Det kan være greit å ta med seg hvis man litt skuffet over resultatene I denne nye undersøkelsen.

0: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hos Møbelringen Lillehammer vil du treffe selgere som har fostret opp på service og fagkunnskap. Med møbler fra oss vil du finne kjærlighet til hjemmet ditt. Møbelringen Lillehammer, arven etter en bestefar.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
6: Gudbrandsdalen får opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men også I dag opp mot lett bris fra nordvest. I morgen roligere vind, skyet eller delvis skyet opphold til helst pent vær. Temperaturen I morgen blir en 3-4 grader høyere enn de vi har hatt I dag.

0: Mange unge I Innlandet skal jo nå I sommer I gang med sin aller første sommerjobb, kanskje. Og det jo ikke alltid lett å vite hvordan ting henger sammen når man ny I arbeidslivet. Altså hvilke rettigheter man har, for eksempel. Det kan være lett å bli lurt også. Da det jo fint at det finnes eksperter som kan svare på ting de unge lurer på I forbindelse med sin første jobb. LOs sommerpatrulje nemlig I gang igjen, og Karsten Østerberg, du leder for ungdomsutvalget I LO her I Innlandet. Unge innlendinger I sin første jobb, hva det de lurer mest på?
1: Nei, det mye forskjellig. Det klart at det mange som usikre på det her med arbeidskontrakt og pauserom og vaktlister veldig ofte. Så da det jo veldig greit at de kan vete til at de har LO I ryggen som de kan sende inn spørsmål til. Og så det veldig ofte mange konkrete eksempler da, fra ulike arbeidsplasser på, som mange arbeidstakere stusser på og mener at det litt rart eller synes at det ikke som det burde være.
0: Fortell litt om denne sommerpatruljen som nå I gang igjen. Altså, hva kan dere hjelpe til med?
1: Det alt mulig, men det aller viktigste for sommerpatruljen jo det å være ute blant dem som har sommerjobb og fortelle litt om de rettigheter de faktisk har. Da. Altså, den aller største mangelen vi ser jo ikke nødvendigvis dem som enten klager eller har store problemer, men dem som faktisk ikke vet av hvilke rettigheter de har, og som heller ikke får dem i nærheten av oppfylt. Så der jo sommerpatruljen en ekstremt viktig bidragsyter I arbeidslivet for at unge folk skal vite hva de har rett på, men også hva de har plikt til.
0: Det mange mangler på det blant unge å vite hvilke rettigheter man faktisk sitter med og sitter på?
1: Ja, såpass ærlig må man jo være, det det. Dessverre så det jo en del arbeidsgivere som klar over at det mange unge som ikke vet hvilke rettigheter de har, og da blir det ofte enklere å lempe litt på det. Det en kjempestor utfordring, men så ser vi jo mange unge som veldig engasjert I de spørsmålene, og som leser seg opp, og mange nå I det siste også som har blitt veldig oppdatert på etter store TikTok-kanaler, blant annet Fagforbundet og LO, som har spredt veldig mye informasjon, som gjør at unge folk mer påkoblet, da. Så det jo veldig kult, og vi møter jo mange som nysgjerrige, og som sender inn spørsmål og lurer på hva som greit og ikke.
0: Du, Karsten, la oss se for oss en relativt ung ungdom I Innlandet som snart skal I gang med sin første sommerjobb, og etter en stund merker at her var det noe rart, altså her skal det virkelig være sånn. Hva bør vedkommende gjøre da, hvis man føler at her det litt ugler I mosen med tanke på min jobbsituasjon?
1: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatruljen, hvor du da har e-post sommerpatruljen@lo.no, eventuelt ringe inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatruljen. Ellers så det jo alltid det viktigste og det lureste man kan gjøre å ta det opp med sin tillitsvalgte på arbeidsplassen. Og hvis man ikke har det, så det jo da I hvert fall viktig å prøve å gi en henvendelse til LO.

0: Klart for dagens tips og triks spalte. Life hacks kalles det på engelsk, hvordan vi skal gjøre ting enklere I hverdagen. Vi har funnet noen tips på TikTok I dag.
1: For eksempel når du skal koke spaghetti, da koker du det I en kjele med vann, og så heller du alt det her over I et sånt dørslag for å få av vannet. Men hvorfor ikke putte dørslaget I kjelen med en gang? Og så,
2: ja, sånn, ja, ja.
1: Og så koker du på en måte spagettin opp I vannet, opp I dørslaget, sånn at når det ferdig så bare løft opp. Det sparer ikke mange sekunder, men det føles ekstra enkelt å koke pasta når du gjør det på den måten der. Og så vet du at når du skal putte plastikkpose opp I en søppelbøtte hjemme, så tar du og stapper plastikkposen oppi, og så skal du prøve å brette posen over kanten på bøtta som holder seg så noenlunde på plass. Men hvis du I stedet tar posen og trer nedover bøtta, og så dytter du posen fra toppen ned, som blir på en måte vrengt ned I,
2: ja,
1: da sitter den jo fast som bare det, og du slipper å brette den på plass.
2: Litt morsommere måte å gjøre det på.
1: Litt morsommere. Hvis du skal ha bananer til å holde lenge, det har vi tidligere snakket en del om, blant annet så det mange som mener at du tar bananene fra hverandre, fra klasa, så holder de bedre hver for seg. Men et annet tips, det å smelte litt stearin fra et lys, og så dypper du på en måte der bananene sitter sammen, den svarte, opp. I stearin, liksom forseiler det på den måten og da skal vi nok bananene holde et par uker uten å bli brune
2: oi, oi, oi.
1: Så ja, jeg vet ikke det, om det funker men TikTok mener noe det da hvis du har skrukkete skjorter og andre klær som du trenger å få skrukkefri I en fart så tar du rett og slett og putter klærne inn I tørketrommelen sammen med et par isbiter som da smelter og vil ja, gi en voldsom dampeffekt, som gjør at skjorter og andre ting blir glatte på no time. Også morsomt å prøve, da kan du liksom ordne deg på andre vis, mens tørketrommelen tar seg av strykinga da, på en måte.
2: Hva TikTok kan hjelpe oss med, altså.
1: Også et artig triks her som ser veldig effektivt ut, så vi vet jo at I dusjen så har vi en del dusjrør og sånne kraner, som ofte blir sånn der belegg på, liksom litt sånn kalk og andre ting. Da visst nok den aller beste måten å få det her på, å bruke matpapir eller bakepapir. Så litt sånn sprøtt papir, vet du. Rett og slett krøll det sammen. Gnir av det aller meste av belegg, I hvert fall ser det sånn ut på TikTok.
2: Det blir blant.
1: Skinner rent med en gang. Og så har vi et triks for sommeren her som ser veldig kult ut. For du vet, når du går på sommeren så har du ofte en sånn badeshorts på deg når du på stranda. Og der det jo ikke noe særlig lommer. Det en sånn lomme, ofte innvendig. En sånn, ja. Litt sånn løs lomme.
2: Litt sånn upraktisk igjen.
1: Ja, og der tør du liksom ikke å putte lommebok og nøkler og telefon og sånn, for den jo så rett, lett at det detter ut. Men hvis du tar og stapper den lomma, og så tar du og drar lomma litt opp, og så tar du en strikk rundt, så at du får en slags pose, som rett og slett forseiler verdisakene, da kan du trygt gå med det her I badershortsen, tenker jeg. Det forsøket verdt.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
5: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.

0: Dette er Gudbrandsdalsradioen. Klokka 17, og her siste nytt.
1: Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann i Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle i Agder natt til 17. mai. Storbrannen i en fabrikk i Gjesdal i Rogaland har roet seg, men brannvesenet jobber fortsatt for å hindre at den sprer seg til produksjonslokalene. Brannen startet som en takbrann og nådde blant annet kontorfløyen. Stavanger Aftenblad skriver om store skader, men det totale omfanget er fortsatt uklart. To familiemedlemmer er anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt i Fredrikstad i natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette i formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok i leteaksjonen. To personer er siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant i februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april i fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og 5 passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. 5 av de 7 som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos ble funnet i live i dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
2: Nyhetsbildet i innlandet akkurat nå.
3: Riksvei 3 ved Kviknen åpner igjen etter en trafikkulykke litt tidligere i ettermiddag. Der var det en bil med 2 personer som kjørte av veien, begge ut av bilen. Det har vært noe redusert fremkommelighet, men nå bilen berget og veien åpen, skriver politiet. UP har hatt en kontroll i ettermiddag på Fylkesvei 24 i Stange. Der ble det delt ut 2 forenklet forelegg, høyest hastighet i 80-sona, 99 km i timen. UP har hatt en trafikkontroll ved Ringsaker videregående skole i morgentimene i dag. Resultatet ble 10 avskiltinger av moped og motorsykkel grunnet teknisk stand. Det ble også utferdiget 21 mangellapper av samme grunn, forteller politiet. 6 av 8 trebruer her i innlandet har nå blitt utsatt for tyveri av kobber. Sist ut Tynset bru, der stakk tyvene av med rundt 30 kvadratmeter kobber, skriver avisa Arbeidets Rett. Byggeleder Kjetil Strømsove i Innlandet fylkeskommune sier til avisa at han hadde frykta tyveri og sikra de nederste kobberplatene ekstra godt uten at det hjalp. Mange unge i innlandet skal ut i sin aller første sommerjobb, og mange er usikre på hva slags rettigheter de har i arbeidslivet. LOs sommerpatrulje er nå i gang med å veilede unge arbeidstagere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget i LO Innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som er usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
4: Det vi vil oppfordre til er jo å sende en henvendelse til sommerpatrullen, hvor du da har e-post sommerpatrullen@lo.no. Eventuelt ring inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatrullen.
3: På E136 ved Lesjaverk har en personbil kjørt av veien i ettermiddag, skal ha truffet et tre, men føreren ute av bilen og oppegående, ikke meldt om trafikale problemer på strekningen, melder politiet i innlandet. Gudbrandsdalen får opphold og til pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men også i dag opp mot lett bris fra nordvest. I morgen roligere vind, skyet eller delvis skyet opphold, lels pent vær. Temperaturen i morgen blir en 3-4 grader høyere enn de vi har hatt i dag.

0: Bruce Springsteen, Badlands, denne onsdags ettermiddagen.
1: Ja da, vi håper du har det bra. Det bare et par dager igjen til ny helg. Litt siden skiftende vær etter hvert I helgen. Ja. Både litt regn etter hvert og sol. Og det liksom standard for denne tida på året, føler jeg. Slutten av mai, begynnelsen av juni, da det skjer veldig mye av utendørs arrangementer og avslutninger, så det ofte litt sånn der vær vi går og snakker om. Nå blir det regnvær I kveld, eller får vi oppholdsvær? Det alltid spennende.
0: Se på alltid fra korttidsvarslet til 21-dagersvarslet ja. For å se hva som skjer. For det jo mange fine festivaler, blant annet ja. Fremover nå, fotballturneringer og mye som fortjener fint vær. Det ikke ja. Alt som får det dessverre.
1: Neida. Litt spenning I hverdagen det jo, og gå gjette hva slags vær man får.
0: Ja. Dette Mari. See you go!

0: Fredag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
1: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
4: Hei, det Tone Kroken.
5: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
4: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
5: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
4: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
5: Og de har også innvendig solskjerming.
4: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
5: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
6: Underholdningsguiden. I dag under bispevisitas I Nordfron vil biskop Ole Kristian Bonden bli å finne på Gamlebua Café I Kvam mellom klokka 14.15 og 15. Videre blir det arrangement I Kvam kirke fra klokka 17.30 med foredrag med Arild Teigen og musikk av Kvam Musikkforening og Kvam Skolemusikk. Klokka 19 så det igjen klart for suppeonsdag på Harpefoss Hotel. Torsdag klokka 18 så blir det talentstipendutdeling og konsert ved Sigrid Mollestad I Utgarde Lom. Og klokka 18.30 I Kulturhuset Banken så blir det teaterstykket «Da verden sto stille» med kulturskolens elever. Klokka 19 så blir det gudstjeneste som avslutter besøket av biskop Bonden, og det det norsk litekor som deltar. Den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi klare vi for en ny rundtur I fylket vårt. Ja, da vi begynner med sanger og musikkterapeut Astrid Elisabeth Falk fra Rena og Gausdal. Hun har fått 150 000 kroner I tilskudd til prosjektet Skogen synger, og nå starter hun arbeidet med å omsette den skogfinske bakgrunnen sin til ord og toner, og det blir ikke lenge til det her blir delt med publikum.
2: Det kan skje fortløpende at det kommer melodier og tekster som jeg kan ta med meg på konsert rundt omkring, og hele prosjektet skal være ferdigstilt I juni 2027, og da blir det innspilling etter det igjen, min plan da.
1: Så til Hamar, I helgen har PS Dans sin store vårforestilling I Hamar Kulturhus. Det betyr rundt 800 dansere fra barn til godt voksne I 5 storslåtte forestillinger. Therese Slob sier aldersspennet blant danserne veldig morsomt.
3: Men det så gøy å skape noe sånt sammen med de minste til de nesten aller eldste. Vi har jo noen som danser her som faktisk ble 90 år I år. De bare koser seg I studio, så de ikke med på vår forestilling, selv om vi jobber med å få dem med. Så det kan hende en gang. Men det virkelig liksom elever fra 4 år til 60. Hele spennende. Så det så gøy. Så I år tema med hele oss. Og det jo da med hele oss på alle måter. Både I alder og spenn og sjangere og stiler og uttrykk.
1: Veteranbilløpet Flåklypa Grand Prix arrangeres I Lom for 33. Gang I år, og oppslutningen blant både veterankjøretøy eier og publikum holder seg stor. Lørdag stiller nesten 500 kjøretøy til start, alle produsert før 1969, sier Anne Randen Skamsar, Jotunheimen veterankjøretøyklubb.
4: Det cirka 30 flere I fjor, og så hadde det rekordår når det ble åpnet opp etter korona. Da hadde oss 550, men det nok nesten andre eller tredje plassen på rekordet I år, ja. Det det. De liker seg jo godt oppe her, at du ikke det fint, og så det jo da at oss kjempeheldige oppe her, at det sitter så mange rundt omkring I løpet av vinka og rene 17. mai, og det setter folk stor pris på å kjøre, at det så mye folk som rundt og ser på I løpet.
1: Litt breddefotball til slutt. Odal fotballklubbs kvinnelag fortsetter å imponere, vant sin andre strake kamp med hele 13-0 over Jømna Heradsbygd denne uka. Til helgen så skal de spille mot Elverum 2. De har lagt en ønske om å flytte kampen. Det tror ikke trener Lars Rune Strandborg Li blir så lett.
5: Men vi sliter jo med å flytte kamper da. Det mange mødre, det jobb, og det jo litt sånn når vi spiller på det nivået vi gjør, så det... mange som har andre ting da, som de må prioritere, også barn og jobb på den biten der, og det kanskje den største utfordringen med å klare å stille beste laget vi kan egentlig hver gang.

0: Fakta om innlandet.
1: I vår fakta om innlandsspalte så har vi fortsatt fokus på kommunevåpen.
2: Ja, da vi prøver å finne ut litt historie bak disse våpnene, og vi kan I dag ta turen til Hamar. De har jo et kommunevåpen som består av en svart orrhan I toppen av et grønt furutre, og dette ble vedtatt som kommunevåpen I 1993, ganske sent altså. Det var året etter at Hamar og Vang ble slått sammen på Hedmarken. Men dette et motiv med lang, lang historie, for eksempel fra 1896, da hadde Hamar 50-årsjubileum som by. I 1896 så ble den orrhanen I furutreet vedtatt som byvåpen for Hamar den gang. Da var det mye mer skygger og korrekturer i bildet, og så kom det en ny lov på 30-tallet som sa at kommune og byvåpen måtte være helt enkle, ikke sant? Helt enkle figurer og rene flater, og så ble det tegnet om av Per Solheim I 1962. Men ikke nok med at kommunevåpnet til Hamar har historie tilbake til 1800-tallet, det har også historie helt tilbake til middelalderen. Hamar jo middelalderby, og de hadde et byvåpen I middelalderen, som det ikke finnes noe bilde eller avtrykk av dessverre, men man har funnet en beskrivelse I den gamle Hamar-krøniken, der det sto Hammersvåben, altså Hamarsvåpen, det en ørhane, som det hette den gangen, UHR, urhane, med utslagne vinger ut I toppen på et grønt furutre. Så allerede på middelalderen så hadde man et byvåpen som var forholdsvis likt det man har I dag, og så har det utviklet seg I flere omganger til det kommunevåpnet som Hamar har I dag, og som ble endelig vedtatt I kommunestyret I 1993.
0: Fakta om innlandet.

0: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. 3 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
5: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
6: Gudbrandsdalen får opphold til helst vær utover ettermiddagen og kvelden, men også I dag opp mot lett bris fra nordvest. I morgen roligere vind, sky eller delvis skyet opphold til helst pent vær. Temperaturen I morgen blir en 3-4 grader høyere enn de vi har hatt I dag.

0: skrave litt i historien for den 27. mai, og vi starter på dagens dato I 1180. Da stod nemlig slaget mellom Sverre Sigurdsson og kong Magnus Erlingsson på Ilevollen I Trondheim, der Sverre seiret. Sverre ble enekonge først etter slaget ved Finnreite 4 år senere. Peter den Store grunnla St. Petersburg I 1703, Også tilbake I Norge her da, I 1905, da nektet Oskar den andre å godta Stortingets vedtak om eget norsk konsulatvesen. Det førte til opplysningen av unionen med Sverige.
1: Jeg vil ikke ha Norge!
0: Under 2. verdenskrig så ble Bodø bombet på dagens dato I 1940 av Luftwaffe. 60% av byen ble lagt I grus. Over 3000 av byens 6000 innbyggere ble husløse, men bare 15 personer omkom. Det lite å dra frem fra denne datum her, men du kan ta med oss noen kjente navn med fødselsdag I dag, som revolvermann Wild Bill Hickok, født I 1837, skuespiller Christopher Lee, godt kjent fra Ringenes Herre og Star Wars-filmene. Han ble født I 1922, døde for øvrig I 2015.
2: A new power is rising. Its victory is at hand.

0: Vi skal videre I sendingen den ettermiddagen med litt hjelp av kunstig intelligens.
1: Ja, men vi har jo begynt å spørre kunstig intelligens, eller ChatGPT som mange kaller det, om ting vi lurer på. I dag så kom det inn en ny undersøkelse hit til radioen der det står at innlandet blant områdene I landet der vi har lavest gjennomsnittslønn. Det har vi hørt tidligere, men nå kommer det en ny undersøkelse som stadfester det. Og da har vi spurt, hvorfor det slik, kjære ChatGPT, at vi tjener mindre enn for eksempel de som bor I Oslo, eller Stavanger eller Bergen?
0: Det urettferdig?
1: Det urettferdig eller det ikke det? Jo, det jo først og fremst med hva slags bransjer man finner I for eksempel Oslo, Stavanger og Bergen. Olje- og gassbransjen, finans, teknologi, hovedkontorfunksjoner og konsulentfirmaer som har da et høyere lønnsnivå enn andre bransjer som vi finner her I innlandet. Her det mye offentlig sektor, landbruk, industri, handel og reiseliv, og det jo sektorer som da har et lavere lønnsnivå. Så hva slags bransjer vi har I fylket, det har altså en del å si. Men så det slik, sier ChatGPT, at det ikke slik at du automatisk får høyere levestandard hvis du tjener mer. For eksempel så det jo slik at her I innlandet så jo boligprisene jamt over lavere enn for eksempel I Oslo og Bergen. Pendlerkostnadene ofte lavere for de som bor I innlandet, og også hverdagskostnadene har man regnet seg frem til noe lavere enn I Oslo for eksempel. Så selv om vi I snitt tjener mindre her, så har vi heller ikke behov for så mye penger som de I Oslo for å ha den samme levestandarden. Vi har en eldre befolkning enn andre steder I landet, vi har en lavere befolkningsvekst, og det mange unge som tar høy utdanning som flytter ut av innlandet, og det også med til å føre til dette lave gjennomsnittsnivået på lønnen altså. Så det noen av forklaringene, men sånn, alt I alt så det jo greit å vite at høy lønn gir ikke automatisk høyere levestandard. Da. Det kan være greit å ta med seg hvis man litt skuffet over resultatene I denne nye undersøkelsen.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Mats!
2: Ja.
1: Kan du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
2: ja,
1: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
2: Ja.
1: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
5: Du, hagefesten.
6: Ja?
5: Alt klart, eller?
6: Ja, må bare en liten tur på biltema.
7: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: på tide å si takk for å følge denne onsdags ettermiddagen. Så får vi se om det blir mer sol eller vind utover kvellingen.
1: Ja da, det blir stort sett oppholdsvær ser det ut for heldigvis. Litt vind riktig nok som I går. I morgen så blir det mindre vind, mer sol og enda høyere temperaturer. Så akkurat torsdagen seiler opp som en veldig fin sommerdag altså.
0: Det gledes, kjenner jeg. Vi høres da. Ha det.

0: Dette Gudbrandsdalsradioen. Klokka 18, og her siste nytt.
1: To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant i februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april i fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann i Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle i Agder natt til 17. mai. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt i Fredrikstad i natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette i formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok i leteaksjonen. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet. Det 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og 5 passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. 5 av de 7 som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos ble funnet i live i dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please
1: whoa,
0: help.
1: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Mekonomen. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere. Hva likheten mellom et
3: sykkelverksted
0: og en
4: hundeskole?
0: Jo, foruten...
3: Og så har du helt nedslittet
4: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
0: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på juleskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K i Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Deisla, vi skrur på alt.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamar
2: Bil. Hos Møbelringen Lillehammer vil du treffe selgere som har fostret opp på service og fagkunnskap. Med møbler fra oss vil du finne kjærlighet til hjemmet ditt. Møbelringen Lillehammer, arven etter en bestefar.
3: Oi, hjemmelaget lasagne?
4: Ja, men det bare Toro, altså.
5: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Troen Trelast vil at den åt den tida da handel var mer personlig. Det å kunne sette seg ned ved kaffebordet og diskutere fram en felles god løsning. Hos leverer det du trenger til konkurransedyktige priser, og hos ikke langt unna hvis du har behov for byggevaro utenom åpningstiden. Service vår styrke. Vi søker oss I byggevarebutikken vår I Meierivägen på Hundorp, eller sjekk Facebook-sida vår for gode tilbud. Troen Trelast. En lugom butikk å handle I.
4: Mats! Ja? Har ikke du hentet noen partner for meg?
5: Okay.
4: På den siden hvor planken ligger, Aha. under vater og målebåndet, mm. til høyre for arbeidslampa,
5: ja.
4: Under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
5: Ja.
4: Der ligger laderen min, gidder du henten?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Kjører du rundt i møkkete bil?
5: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken.

nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy? Eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
2: Consider it done, Jorunn.
1: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
2: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
2: 40 000.
3: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort?
1: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
4: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgiro Bygge, Jonny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: Hei! Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
1: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleire.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
10: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
11: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
12: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: ja,
0: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Ja.
0: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
6: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
7: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu.

Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister, og musikkquiz for alle. Her er noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de nå mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
3: Men herregud, er den til meg da?
2: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
4: Jeg allergisk.
2: Eller til verdens beste mamma.
3: Nei, men så nydelig.
2: Eller til han hønken nede i veien.
5: Ja, så?
2: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
4: Hjelp meg!
2: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
7: Nei, alle synger vel i dusjen?
6: Nei.
7: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
6: Biler dusjer ikke.
7: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
8: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: 25. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgiro Bygge, Johnny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Hva likheten mellom et
2: sykkelverksted
1: og en
3: hundeskole?
1: Jo, foruten
2: Og så har du helt nedslitte
3: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ball.
1: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: Vet du vem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Ryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
3: Okay.
2: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
4: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
5: Mekonomen, vær så god.
6: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
7: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
6: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

0: Hei, dette Bernt Olav Wollenhorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program I år, om jeg tør si det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert I Kirsten Flagstad-salen I Kulturhuset. Tosdagen blir det romanseaften I Auland på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det tryllefløyten I Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Mett I gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter, se hjemmesiden vår, flagstad-festival.no. Vi høres!
1: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Døm Døm Boys. Astrid S. Postgirobygge. Vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.

0: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Skal du selge bilen din? Selg til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gull. Det gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.